0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Juhuse tahtel juhtus üks viieaastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?
2: Raadio Duo Hitmix. Let me talk to you.

0: duo hitmiks Huumor .
1: Vaarmene .
2: jah .
1: üks tomatimaht , palun .
2: jah .
1: mehed , tõsiselt kurja blondiini anekdooti tahate kuulda ?
3: enne kui sa alustad , siis võta teadmiseks , et siin istub kolm blondiini . minul on karates must vöö .
4: minust järgmine on profmudamaadleja ja seal kõige lõpus
3: istub naine , kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud . ja meil kõigil on päevad . nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida ?
1: ei , ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida .
0: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.
2: See on raadio duo hitmiks.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kuidas ma teisele poole saan?
2: Mida?
1: Kuidas ma teisele poole saan?
2: Mida?
1: Kuidas ma saan teisele poole?
2: Sa ju oled teisel pool!
1: Okei!
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Talumees tellib linnufarmist 200 tibu kanafarmi rajamiseks. Kaks nädalat läheb mööda, tellib jälle 200 tibu ning veel kahe nädala pärast jälle 200. Linnufarmi tööline pärib, et mida talumees nii suure hulga tibupoegadega teeb. Tõenäoliselt teen ma midagi valesti, kas istutan neid liiga sügavale või siis liiga tihedalt kokku, vastab talumees.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas sa magaksid minu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Sinu sõbra? Paksu Toivoga?
1: Jah. Kas teeksid midagi nii isetut ja magaksid mu paksu sõbra Toivoga, et maailma päästa?
2: Ei. Toivoga mitte ei olgi, anna andeks kallis. Aga kui sina saaksid päästetud, kui ma Toivoga magan?
1: Minul poleks selle vastu midagi.
2: Kas sina magaksid Toivoga, et mind päästa?
1: Jäta, selliste asjadega ei tehta nalja.
2: Ootad, nüüd sa ajad küll midagi segamini. Kolmanda maailma nälja hädaga ei tehta nalja. Paksu Toivoga seksimisega tehakse iga ajal nalja.
1: Hea küll. Liina, mina magaksin Toivoga, et sind päästa.
2: Päriselt. Teeksid sellist asja minu jaoks või? Mis on kui armas? Aitäh sulle. Ja siis ma ei peaks Brad Pittiga ka magama, et sind päästa.
1: Ja maailm hukuks.
2: Hukuks.
1: Aitäh, kallis.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Raekoja platsis Tartus on üks väga ilus ausammas, kus noormees ja neiu suhtlevad omavahel ja ühel päeval, kenal päeval maandub Raekoja platsile peaingel ja ütleb, te olete nii armsad, te olete nii palju rõõmu pakkunud kogu Tartu linnale. Selle tänutäheks ma teen teid pooleks tunniks inimesteks. Te võite sellel ajal teha seda, mida te tahate. See noormees ja neiu tulevad sealt ausam või selle kuju pealt maha. Ingel keerab diskreetselt selja ja selja tagant kostub niimoodi ähkimist, ohkimist, iitsitamist, puristamist ja siis tulevad need noormees ja neiu ütlevad, et nii, me oleme valmis. Ingel vaatab, ütleb, et kuulge, aga teil on veel 15 minutit aega. Ja siis ütleb see neiu, ütleb noormeele, hea küll, hoia sina nüüd tuvi kinni ja mina lasen talle hea.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: sama kaas.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Vabandust, miks te kõik need naelad ära viskate?
3: Praakpakk on toodud. Pooltel on pea allpool ja teravik üleval pool.
2: Issand jumal! Kuulge, see on täielik raiskamine, mida te teete. Te saate need naelad ju lakke panna.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Hitmix huumor .
2: Noor kena naine läheb arsti juurde kahtlusega , et ta on rase . Arst teeb siis talle läbivaatluse ja kinnitab , jah , tõesti te ootate last ja lööb talle templi kõhu peale . Naine läheb siis koju mehele templit näitama . Mees vaatab seda templit , seal on mingi tekst . No mitte ei näe . Lõpuks võtab luubi välja ja loeb siis seda teksti ja templil on kirjutatud . Kui sa seda teksti suudad lugeda ilma luubi abita , siis on paras aeg naine sünnitusmajja viia .
0: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Miks sa midagi ei ütle?
2: Ma...
1: Kui sul on midagi öelda, siis ütle parem kohe välja.
2: Hästi. Ma teen lõpu.
1: Mida?
2: See on läbi. Möödas. Over.
1: Sa ei saa mulle niimoodi teha.
2: Ja pigem õudne lõpp kui lõputu õudus.
1: Ei!
3: Jaa! Trump emand, Trump kuin, kolm ässa ja kuued.
0: Paguni! See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Bussijuht sõidab oma tavapärast liini. Iga hommiku tuleb üks vana mutike peale ja annab talle pähkleid. Ja nii päevast päeva. Ühel päeval siis mutike pähkleid ei anna ja bussijuht küsib, noh, pähkleid ei olegi rohkem. Ei ole, jah, et meie poes sai see pähklitega šokolaad otsa.
0: See on Raadio Duo.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tere , mu lemmik .
2: No ära kutsu mind lemmikuks .
1: Miks ?
2: Sellepärast , et ma ei ole su lemmikloom .
1: Tere , pisike .
2: No see kõlab nagu ma oleks abitu ilma peata .
1: Tere , tibuke .
2: No see paneb mind tundma , et me ei ole võrdsed .
1: Kana .
2: ei .
1: Suur kana .
2: ei .
1: Kukk .
2: ei .
1: Suhkruke . Tere , mu magus suhkruke .
2: See kõlab nagu ma oleks paks kleepuv libu .
1: Tere , kompu .
2: see vihjab paksule kleepuvale libule .
1: Maasik Mari .
2: ma ei ole Mari .
1: Ingel .
2: ma ei ole surnud .
1: Kulanupp .
2: ei meeldi .
1: musirull .
2: vanamoodne .
1: DJ musirull .
2: mida ?
1: DJ musirull ja suhkrutiirup .
2: miks sa lihtsalt ei või mind minu päris nimega kutsuda ?
1: ma ei saa .
2: miks ?
1: sest see on vagina .
0: see on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hetmiks huumor.
2: Juku uurib perekonna fotoalbumit. Kuule ema, kes see onu on? Ta on nii tuttava näoga. Missugune onu? Näed, see mustade lokkis juustega kõhn noormees. Ema hakkab naerma. Oi, Juku, see on ju sinu isa. Kas tõesti? Aga kes on siis see paks kiilaspea, kes praegu meie juures elab?
3: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmiks.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: duo hitmiks Huumor.
1: Suurepärane, et te kodus olete. Lubage, ma tutvustan teile midagi erilist. See on kõige imelisem tolmuimeja, mida te iial näinud olete. XL476S. XL476S on super masin. Ta imeb puhtaks kõik, mis maha kukub. Ta on kindlasti parem tolmuimeja kui kõik need tolmuimejad, mida te varem kasutanud olete kokku. See on kõige parema imemisvõimega tolmuimeja, mis praegu müügil on. XL476S. Aga lubage, ma demonstreerin teile, kuidas XL476S töötab. Ta ei jäta maha mitte kübed ka tolmu. Selle tõestuseks on mul kaasas natukene prahti. Näete, ma puistan selle siia maha. Nii. See XL476S ei ime ära mitte ainult tolmu, vaid ka suuremad tükid. Te teate, mis peamine. Lisaks sellele imab ka ta väga suurepäraselt ära vedelikul, mida teised tolmuimejad kõik ei tee. Nii, ja nüüd ma näitan teile, kui siia maha peaks kas või kübegi tolmu jääma, siis lubage mulle üks väike kalambuur. Ma söön selle ära.
2: Sel juhul ma soovin head isu. Meil läks elekter ära.
0: See on raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ühel Soojamere saarel pärismaallased mõtlesid, et oh, nüüd hakkame maailma riigiks. Mida teha? Maailma riigil õigel ikka peaks olema tuumapomm. Teeme endal tuumapommi. Mõeldud tehtud. Hakkame tuumapommi ehitama. Võtsid saare kõige suurema puu maha, tegid sellele raketi kuju, lõid püssirohtu täis, süütenöör järgi. Kuule, selle peaks nüüd kuskile saatma, arutab pealik. Üks pärismaalastest tõikab, kuule, saadame Jerevani. Jaa, mõte, kirjutasid raketi peale Jerevan. No nüüd peaks ära ka saatma. Panid süütenööri põlema, kõik rõõmsate nägudega vaatavad. Hirmus pauk käis. Terve saar oli varemetes, teine pool oli leekides. Sealt kuskilt sodijalt ronib välja siis hõimupealik, vigane, verine. Vaatab oma ainukese alles jäänud silmaga ringi ja ütleb, oi õudust, mis seal Jerevanis veel nüüd on?
0: Duo Hitmix.

0: Miks? Naljanurk.
1: Tere! On siin keegi? Üks limonaad, palun.
2: Ta läks vetsu.
1: Sul peaks häbi olema, noormees.
2: Kuidas palun?
1: Joomine on patt.
2: Aha.
1: Alkohol on saatana veri.
2: Kus sa seda võtad?
1: Kloostris õpetati.
2: Sa ise pole kunagi joonud?
1: Loomulikult mitte.
2: Kus sa tead siis? Teab mis? Teeme nii. Kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt, et alkohol on saatana veri, siis mina joome elus enam tilkagi.
1: Nunn ei saa ju pubis juua.
2: Aga ma lasen selle siis tee tassi sisse panna.
1: Olgu. Ma lähen ja istun.
2: Liina, ole hea. Toon mulle veel üks õlu ja tea mis asja. Pane üks topelt viin jääga tee tassi.
3: Aa, nunn on jälle siin, jah.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7, on neljapäev 28. mai. Tore, et oled jälle siin vara hommikul üleval. Ehk täna närkamine oli natukene suurem ettevõtmine, kuna väidetavalt teeb vihmane ilmi unisemaks. Tunnistan, et harva, aga ka täna hommikul ma jõin küll ühe tassikese kohvi tööle jõudes. Rõõm, et kõigest hoolimata oled siis üles saanud ja valmis neljapäevasteks seiklusteks. No seiklusi jagub ka teel olles, mida lähemale ju suvi tuleb, seda keerulisemaks läheb liiklus. Ja hommikul vaatame üle ka mõned lähenevad piirangud üle Eesti, sulle, kes siis kasutab tööle jõudmiseks autot. Aga seikluste juurde jagub ka üllatusi. Täna muutub Nõmme linnaosa neljaks päevaks hoopis teissuguseks kui tavaliselt. Tänavad hoovid ja pargid täituvad sündmustega, mis toovad kokku kogu linna. Hommiku jooksul jagan sulle ka, mis Tallinna Nõmme linnaosas siis täna olema hakkab ja mis põhjusel siis täna teistmoodi on. Noored üle Eesti aga külastavad rohkem kui 70 tehast 7. maakonnas, sest tänasega algas avatud tehaste päev. Ja täna kell 15.50 on tartlased oodatud Tartu Raekoja platsile, et tervitada riigivisiidi käigus Tartut külastava Tšehhi Vabariigi presidendi paari. Ja Tallinnas jätkub kirjandusfestival Head read. Loodan, et häid ridu jagub ka järgmises laulus, mis sinu hommikus kõlama hakkab ja võibolla kirjandusfestival toob endaga kaasa väga palju uut avastamisrõõmu ja head suviste lugemist, mida võibolla saad ka just enda jaoks puhkuse ajal välja valida, milliseid teoseid siis nautida selle aasta numbri sees. Praegu aga täpne kell 7-2 minutit ja tärkamist sulle.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: toredat neljapäeva hommikut, 7:09 on kell ning ilm annab valikuid. Kui saartel kuulad, siis tead, sojuta päev ootab ees. Mandril on aga ilm jätkuvalt tuuline ja natukene johedam ja ka vihmane. Ja puhub luude põhjatuul 6-12, ka puhanguti kuni 15 ja kuni ka 22 meetrit sekundis. Ja tugev tuul võibolla alles õhtuks vaibub. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel sajab kõige rohkem seal Ida-Virumaal Rakvere ja Jõhvi vahel, aga mujal saame jätkata vihma vabalt. 8 graadi sooja mõõdetud Narvas, Võrus ja Tartus, 8 Otepääl Põlvas, 9 graadiga hetkel Türi, Paide, Viljandi, Jõgeva ning Valga, 9 graadi Mustvees, Tallinnas, Rakveres ja Raplas ja 10 graadi sooja praegu Pärnus, 11 Haapsalus ja 11 graadiga Kuressaares.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: kell on 7:19, mis päev on? Neljapäev, 28. mai on ülemaailmne mängimise päev, nii et tänasel kuupäeval väga hästi ajaloos ka siis sünnipäeva hetk, sest Tartu Mänguasja Muuseum siis avati just aastal 1994, 28. mail ja ajaloos veel tagasi vaadates siis teadame kuni märtsini aastal 91 olnud seal avatud näitus Mängime koos ja näituse kuraatorid toona olid Meeri Säre, Tiia Toomet ja Mare Hunt, kes kutsusid siis ajakirjanduse kaudu inimesi üles laenama selleks tarbeks oma vanu mänguasju. Nõukogude aja lõpu ja taasiseseisvamise alguse mänguasja valik poodides oli väga kesine. Näituse autorid soovisid nii lastele kui ka täiskasvanutele näidata, et eri aegadel on mängitud väga erinevate mänguasjadega. Ja külastate huvi oli nii suur ning edasi areneski idee spetsiaalse mänguasjade muuseumi loomise suunas. Ja aastal 94 siis 28. mail sai ka teoks need Tartu Mänguasja Muuseum avas oma uksed. Mulle väga meeldib muuseumi kodulehe külg, mis on piisavalt lühike, et meelde jätta mm.ee. Nii et neljast tähest koosnev ja kui mm.ee lehe peale vaadata, näed ka siis Tartus asuva Mänguasja Muuseumi kava ja seal toimuvaid üritusi ja kõike muudki. Võibolla sa ei teadnud, aga sügisel jätkuvad ka täiskasvanule mõeldud lauamängu õhtud ja aasta esimese poole kohtumised mängulaua ääres on ära peetud ja läbi saanud, aga sügisel taas jätkuvad. Ja pühapäevast algav reservväelaste nädal kuni 7. juunini on siis reservväelastel ja nende perekondadel sissepääs Tartu Mänguasja Muuseumisse poole soodsam. Palju-palju õnne siis Mänguasja Muuseumile Tartusse ja õnne soovid ka muidugi tänasele sünnipäevalapsele. Kylie Minogue, Austraalia laulja näitleja, on tähistamas uut aastaringi. Tal on ka uus kolmeosaline dokumentaalfilm väljas nimega Kylie, ilmus eelmisel nädalal Netflixis ja on sellest saadik vaatajaid ülimalt liigutanud ja jagas seal ka oma rasket võitlust elu nimel ja avab laulja enda kohta väga palju eriti huvitavaid fakte ja tahke, mida sa võibolla ei teadnud. Ja tema sünnipäeval võiks ehk dokumentaali ära vaadata küll. Täna on Euroopa naabrite päev. Vaatame ühe naabri poole ka, kellel on kõige suurem pood ja sellest ka hommikul veel räägin. Täna on ka rahvusvaheline naiste tervisepäev, amnestiapäev ja rahvusvaheline hamburgeripäev. Nii et on vist ka tehtud lõunaplaanid.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 7:31 hommikul, vaatame üle uudised ja politseinikud pidasid 25. mail Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses osalemises. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloale võeti mehed 8 kuuks vahi alla. Iraan allkirjastab Ameerika Ühendriikidega rahulepingu ainult siis, kui USA vabastab 24 miljardit dollarit Islami Vabariigi külmutatud varasid. Iraani esindajad rõhutasid, et riik ei allkirjasta ühtegi lepet enne, kui vastastikuse mõistmise memorandumi avalikustamisel kantakse üle pool külmutatud varadest ehk 12 miljardit dollarit. Ülejäänud summa tuleb vabastada järgneva 60 päeva jooksul. Varadest on saanud peamine komistus kivi kõnelustel, mille eesmärk on lõpetada 40 päevasele Iraani ja USA sõjale järgnenud kuudepikkune vastasseis. Tallinna lapsevanemad, kelle lapsed alustavad 1. septembrist kooliteed, said üleilmisel nädalal linnavalitsuselt teada, millises koolis hakkab nende laps sügisest õppima. Paljudele kesklinna Kadrioru ja Kalamaja peredele tähendas aga lähima kooli määramise reegli muutus loodetud koolikohast ilma jäämist. Kui varem jagas Tallinna linnavalitsus koolikohti selle alusel, kui kaugel asub kool lapse elukohastel linnulennult, siis sellest aastast võeti arvesse jalgsi läbitava teekonna pikkust. Elukoha järgse kooli määramise korra muutmine tuli aga paljudele pealinna lapsevanematele ootamatusena. Sügisel alustab Tallinna munitsipaalkoolid esimeses klassis õpinguid 3677 last. Määratud kooli kohta saavad lapsevanemad vaadata Tallinna hariduse infosüsteemist Laur ning kinnitada selle hiljemalt 10. juuniks. Laose ja Tai päästetöötajate sõnul leiti eile elusana 5-7 inimesest, kes jäid rohkem kui nädalaega tagasi Laose keskosas üle ujutatud koopasse lõksu. Riikliku meedia teatel sisenes 7 külaelaniku umbes 125 kilomeetri kaugusel Kirdes pealinnast asuvas koopasse eelmise nädala kolmapäeval. Mehed otsisid sealt kulda, kui jäid koopasse lõksu, kui tugev vihmasadu tõi kaasa tulvad. Ja oleme leidnud 5 inimest, kes on elus ja terved, ikka veel otsime 2, teatas Laose vabatahtlik päästerühm sotsiaalmeedias. Alpine F1 meeskond, mille varusõitja on teist hooaega järjest eestlane Paul Aron, saab uue nime Gucci Racing Alpine. Tehingu taga on endine tegevjuht Luca De Meo. Mitme aastase lepingu ajal võtab meeskond oma F1 värvilahenduses kasutusele Gucci värvid, mis erinevad praegusest sinisest ja roosast. Ilmsaartel on olulise sajuta ja mandril on vihmane ja tuuline päev. Aegajalt on ikkagi näha päikest ka ja selle tulemusel võiks sooja temperatuurid jõuda kuni 15 kraadini. Täna tasub kõigist ja kõigest kinni hoida, mis võib ära lennata, sest jätkub ka tugev tuul. Ja sooja on hetkel Tartus, Võrus ja Viljandis 8, Paides jõgeval 9, Tallinnas 10 ja Kuressaares 11.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Mida lähemal suvele, seda hullemaks tõesti liiklus läheb, aga 7.41 on kell ja praegu siis vaatame üle ka, mis toimub sinu teedel. Mäo liiklussõlme ümber ehitamine on ju alanud, nii heastatakse seal ristmiku projekteerimisel tehtud vale arvestus, mille tulemusel paljud kaugliini bussid Mäos enam ei peatu. Tööde maksumus on pisut üle 2 miljon euro, ümber ehitustööde lõppevad septembris. Mäo liiklussõlme ehitatakse 2 bussitaskut ja 20 kohaline partla ka ning Pärnu Rakvere suunale lisatakse see 2 ring ristmiku. Ja Tartus liiklejale siis teadmiseks, et tänases tuleb Kreutzwaldi ja Tuglased tänavat ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõite. Ristmiku ehituse perioodiks on planeeritud ümbersõidud nii linna läbivale liiklusele kui ka kohalikele. Tallinna suunalt linna sisenejatel soovitatakse Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda ja linnast Tallinna poole liikujad saavad kasutada selleks Riia tänavat. Täna maanteel liiklejale infot, et mõned minutid varem võiks kindlasti autosse istuda. Uued piirangud on teedel. Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 14. kilomeetril Lokutis on tee ilmajaama ehituse tõttu kiirus piiratud ja üks sõidusuund suletud. Rapla maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 32. kilomeetril Loones on päeval valgustusposti vahetuse tõttu sõiduradasel kitsendatud ja kiirus piiratud 70 kilomeetrit tunnis. Pärnu maakonnas Are suigu teel 8. kilomeetril suigus on silla tööde tõttu üks sõidusuund suletud ja liiklust juhivad eesõigusmärgid. Mis juhtub veel juuni alguses Tallinna liikluses, sellest kindlasti veel hommiku jooksul sulle räägin. Hetkel ummikuid ei Tallinna ega Tartu tänavatel näha ei ole. Praegu on kell 7.43 ja kindlasti jõuad kenasti töökohta.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tuua raadio kuulajale kõlas Jennifer Lopezi lugu Ain't It Funny ja naljast ning Jennist räägimegi nüüd. Praegu on Jennifer taas tähelepanu keskmes, sest Lopezil tuleb välja uus Netflixi romantiline komöödia Office Romance kannab see pealkirja. See on siis töökoha romaani teemaline film ja uus romcom, mida väga pikalt on oodatud. Film jõuab vaatajateni 5. juunil. Jennifer Lopez mängib seal lennufirma bossi Jackie Cruise'i. Tal on ettevõttes aga väga range reegel, et töötajad ei tohi oma vahel suhet alustada. Aga siis tuleb tööle uus advokaat ja loomulikult tekib töökoha romaan. Just nüüd hiljuti oli filmile suur esilinastus ja esitusel tehti ka staari rohkeid klõpse. Jennifer Lopez ise jäi pildile emboses oma kahekordse ekraaniisaga Edward James Olmusega. Ja nagu Lopezi puhul ikka saab rohkem kõneainet hoopis tema kleit, mida ta kandis. Selline must õlgadeta Versace kleit aastast 2004, millel oli pronksi värvi pihik osa ja väljalõikega detail rinna piirkonnas. Ja veel, milles sotsiaalmeedia siis kihab. 43-aastane räppar Lil Wayne on salaja kihlunud 20-aastase naisega, kes on jäänud veel väga müstiliseks ja salapäraseks. Victoria ja David Beckham on Ibiza puhkuse reisil koos perega, netirahvas ei saa ka üle bikiinivormis Victoriast ja särgita Davidist. Ja Simon Cowell tähistab suurt versta posti, kui America's Got Talent sel suvel naaseb, on kohtunikkonna žüriis olnud 10 aastat. Aga mis paneb Cowelli siis hooaja järele tagasi tulema? Ütleb, et see on tegelikult väga lõbus sari, et kui näed asju, mida inimesed pole varem näinud ja leiab, et see on huvitav. America's Got Talent naaseb siis suvel, kus kohtunike lauas liituvad siis Simon Cowelliga Howie Mandel, Mel B ja Sofia Vergara ning Terry Crews naaseb ka oma 8. aastat siis saatejuhina. Ameerika talendi saade siis 21. hooaeg naaseb juba 2. juunil. Sellised teemad praegu interneti avarustest. 7.52 on kell, hea tärkamist sulle siin neljapäeva hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust ja head ärkamist. Minuti pärast on kell 8 hommikul. No Tallinnas küll on taas hommik niimoodi säramas. Päike on kenasti pilve tagant välja tulnud ja kuigi tuuline päev ootab ees, siis sellest hoolimata. Mul on hea meel, et oled ärganud ja parima raadio enda jaoks leidnud. Täna on hea Euroopa naabrite päev ja võibolla sa teadsid, aga kui mitte, siis ühel naabril meist on maailma kõige suurem pood. Mina küll ei teadnud ja kus see maailma suurim pood küll asub, sellest kindlasti hommiku jooksul juttu teen, aga üks pood, mida võiksid kindlasti vaadata, on Oomi pood ja Oomi poest leiad kõik vajaliku, aga saab ka väga hea taabraadio. Ja pea 20 minuti pärast kuuleme sinuga koos tänast hommikumängu helilõiku. Õige vastusega lähed kohe homsesest finaali, kus sa võita taabraadio veste endale. Mis sugune see Vesteraadio välja näeb, seda näed ka oomipood.ee kodulehelt. Ja Veste mängib siis nii FM-raadiosagedustel, kui ka kuuled väga kvaliteetse heliga, digiraadioid ja oma lemmikuid saad ka sinna siis salvestada. Aga selline praegu eeljutte neile, kes peavad natukene veel ärkama ja virguma, et olla siis mänguks valmis ja tervitused neile, kes on võibolla juba kahe käega autoroolil ja teel siis tööle ja vaatame peagi üle ka, kuidas on liiklus. Aga milline on imeilus ilm täna neljapäeval sellest ka nüüd? Ilm Tallinna kohale küll on päikseline, ometi pilvine, päeva peale kindlasti tuleb hoovihma, aga saartel on ilm pea, et sajuta, tuult aga jagub nii saartele kui ka mandrile ja üsna tugev tuul tegelikult puhangutiga kuni 22 meetrit sekundis ja õhtul alles tuul järgjärgult nõrgeneb, aga soojakraadid jäävad tagasihoidlikuks 9 ja 15 graadi vahele. Praegusel hetkel on 8 graadi Tartus, Elvas 9 graadi Räpinas, Jõhvis, Otepääl ja Viljandis, 10 graadi Jõgeval, Rakveres ja Põltsamaal, plus 10 Tallinnas, Raplas, 11 Kuressaares, Haapsalus, Türil ja hetkel 12 graadi kõige soojem Pärnus.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

kell on 8:08 liiklusest ka, kui Tartus plaanid sõita mööda Jaama tänavat ja teha vasakpööre siis Sõpruse puiesteele, siis tea, et ummikus oled sa neil kahel lõigule mõlemal kuni Eedeni juures oleva ringini välja. Tänasest tuleb Tartus Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõiteni, et märgid väljas ja jälgi kõike. Ümber on suunatud ka bussi liiklus. Aga Tallinnas eelteada, et järgmisel teisipäeval, 2. juunil muudetakse liikluskorraldus Tallinnas Paldiski maanteel hipodroomi kõrval remont.

hullu ka pole ooteajaga seal võib-olla üle ristmiku jõudes sealt ülemiste juures, sellest alates on natukene rohkem autosid rivis ootamas. Ummikus on Gonsiori, Kreutzwaldi, Tänav ja ka Tammsaare tee. Sulle aga mõnusat sujuvat tööle jõudmist ja ohutut liiklemist. Duo Hitmix.

kell on 8:19. Hea, et oled üleval. Juba 20 minuti pärast ole valmis kaasa mängima hommikumängu. Auhinnaks Oomi pood on välja pannud Digiraadio Vieste. Milline taab raadio välja näeb, saad vaadata ka oomipood.ee lehe pealt. Ja tegelikult üsna eriline sellepärast, et saad kuulata nii FM-raadiot, aga digiraadioid, kui ka ühendada oma seadmetega. Ja väga-väga võimse kvaliteetse heliga see raadio on ja sobib imeliselt ka sinu kööki rõõmustama sinu toredat hommiku algust. Aga praegu siis ega muud tegema peagi kui ära arvama. Millise lauluga on täna tegu, kui kõlab õige vastus, lähed kohe homsesse finaali ja õigesti vastanute vahel loosime seal võitja välja, kellele saab raadio kuuluma. Aga täna muidugi natukene tulen nii palju vastu, et siin artisti, vähemalt ühe artisti nime võiksite välja tuua. Ühesõnaga koostööga on tegu ja mida kindlasti tahaks kuulda on loo pealkiri. Et see tuleb väga täpselt välja öelda. Oleme natukene siin mudinud ja muutnud seda muusikapala, et ei oleks kohe kõige kergem. Aga kuula, mis palaga tegu võiks olla ja ole valmis kell 8:45 mängima kaasa arvama. Ja siis on sinu võimalus endale võita uus Taab Raadio juba homme. Kuula, mis lugu see on?

0: Lõbus igal juhul ja jätan sind mõtlema ja arvama, millega tegu võiks olla. 8.20 on kell, kui kuhugi kiirustad. Toreda hommik jätku!
1: Sel nädalal kingib Kristiina Kraus hommikuprogrammis ühele kuulejale väga hea digiraadio Oomi poest. Kuula ja ole valmis helistama. Eesti suurima valiku DA+ raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Hommik Kristiina Krausiga esmaspäevast reedeni kella 7:10.

0: Kell on 8:30 hommikul ja nüüd tänaste uudiste juurde ka. Politseinikud pidasid Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Eesti Kunstnike Liiduga seotud kelmuses osalemises. Prokuratuuri taotlusel ja kohtuloal võeti mehed 2 kuuks vahi alla. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna vee taotluse vee teenuse hinna ühtlustamiseks era- ja äritarbijatele alates 1. juulist. Muudatus tuleneb seaduses ette nähtud kohustusest pakkuda sama hinnaga teenust nii era- kui ka ärikliendile. 1. juulist hakkab 1 kuupmeeter vett maksma 2 eurot ja 31 eurosenti. Näiteks Riias maksab aga vee kuupmeeter kodumajapidamistele 2,67 ja Helsingis 3,72 eurot. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas eile ametist lahkumisest, kirjutab Virumaa Teataja. 2 sotsiaalpedagoogi nõudsid 11. mail Rakvere Vabaduse kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, et kõik 23 õpilast asetaks oma koolikoti ja taskute sisu lauale, kus esemed, mille hulgas võis olla ka kõige intiimsemaid, olid klassikaaslastele nähtavad. Kooli direktor Riina Veidenbaum ei näinud juhtunus esialgu midagi taunimisväärset, kuid pärast maakonnalehe sekkumist hakkasid sündmused arenema pöörase kiirusega ning eile teatas direktor ametist lahkumisest. Kekesi kauplust Rootsis peetakse Euroopa suurimaks ehk ka maailma suurimaks supermarketiks. Ja tõesti supermastaapsust iseloomustab, et korraga on kuni 5500 inimest ühes kaupluses. Poodlemas see teeb pisikesest Rootsi külast Ullared, tõelise ostumeka. Kõigest 700 elanikuga küla täitub igal päeval tuhandete ostjatega, kes on seal selleks, et lüüa oma Rootsi kroonid laiaks. Aastas käib kaupluses vähemalt 5 miljonit külastajat ehk iga teine rootslane. Kauplus on sama suur kui 6 jalgpalliväljakut, seal töötab 82 kassat, käigus on 9000 ostukäru ning 25 erinevat osakonda. Jäähokki MM jätkub täna veerandfinaalidega. Kell 17.20 on vastamisi Kanada-Ameerika Ühendriigid ja samal ajal algab mäng Soome ja Tšehhi vahel. 21.20 mängivad Läti, Norra ja Šveits, Rootsi. Täna on see päev, kui selgub, kas medalimängudel ehk 4 parema sekka jõuab Norra või Läti. Elamängudele kaasa telekanalitel Duo 5 ja Kanal 7. Saartel on pead sajuta päev ja mandril on vihmane ning tuuline päev. Aegajalt ikkagi ei näha ka päikest ja selle tulemusel võiks sooja temperatuurid jõuda kuni 15 graadini välja. Täna tasub kõigest kinni hoida, mis võib ära lennata, jätkub väga tugev tuul ja kohati ka kuni 22 meetrit sekundis võib loode tuul puhuda. Aga praegusel hetkel Otepääl 9, Tallinnas Tartus 10 graadi, Viljandis ja Kuressaares 11 graadi sooja.
1: Permacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Permacell.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix.
6: Feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

hea , et oled üleval ja valmis nüüd endale võitma uut tavapraadiot Vieste . Ega muud tegema peagi , õige vastuse korral lähed kohe homsesse finaali ja seal juba loosi tahtel viie finalisti seast selgub võitja , kellele saadame uue raadio koju . aga nüüd läheme siis tänase küsimuse juurde ja kõlab see helilõik sulle nii

0: kui tead, mis lauluga tegu on, siis 5722-0022 on telefoninumber ja ootan kindlasti vähemalt esitaja nime ja laulu pealkirja. 5722-0022 on telefoninumber ja proovime kuulda, kas keegi oskaks pakkuda, mis looga tegu võiks olla olema, seda ju tegelikult natukene muutnud ka. Hallo, kes mängib?
1: Tere, Kristiina.
0: Tere, Kristiina, kas on seal pool Kristiina?
1: Haabersti Kristiina,
0: väga tore. No Kristiina, mis sa arvad, kus on see kõige suurem pood, kus sina käinud oled kunagi?
1: Suurem pood või?
0: Mm-hmm.
1: No äkki need villitsid, mis on need, kus on hästi palju poode.
0: Aha, et selline.
1: Shoppingmoolid, et mm-hmm. on Itaalia, Kanti ja Sveits.
0: Aga see kuue jalgpalli väljaku suurune Rootsi pood? Kas ka?
1: Seda pole veel jõudnud külastada, aga Rootsit mitu korda küll.
0: Okei, aga nüüd täna on ju hamburgeri päev, et kui burgerit peaks sööma, kas sa valiks seal kana või veiseburgeri või mis eelistad? Või üldse ei söö burgerit?
1: Ei, burger väga maitseb. Veiseliha burger siis.
0: Okei, ja kus võiks üldse saada head burgerit, kus sa viimati said? On sul mingit head soovitust, kus täna võiks?
1: No meie lemmik on Balti jaama turul see VLND burger.
0: Ja Viljandi burger, nii tore, et nad siia pealinnaga tulid ja head jagama. Aga Kristiina, nüüd kõige tähtsam osa, mis on tänasel laulu nimeks ja kes esitab?
1: No Bruno Mars ja Uptown Funk.
0: Just nii, Bruno Mars, Uptown Funk on õige vastus ja seda siit ootasin ka. Väga tore, Kristiina, tore, et helistasid, tore, et õigesti vastasid ja eks homme selgub, kas nüüd loositahtel oleks võimalik, et saaksid endale uue raadio koju. Aga jätkuvalt vist sina kuulad Duo Partit, eks ole?
1: Või?
0: Ja. No väga tore, siis varsti saab sulle üks hea rütmikas lugu jälle kõlama. Aitäh sulle mängimast ja toredat tööpäeva.
1: Tänud.
0: Aitäh Kristiinale veel kord, et sellest mängust osa võttis ja nii kiiresti siis õige vastusega andis. Ja nüüd läheme edasi mõne kaubandusliku teadandega ja Kristiinale siis kõlamas peagi ka lugu. Proovin siit vaadata ka, kas ma nüüd leian meie 10 jaama seast, mis temal just peaks siit kõlama ja peaks olema vist I Follow Rivers lugu. Kui mitte, igal juhul midagi head tuleb kindlasti. Ja 8.47 on kell, kui kuhugi kiirustad.
2: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala. Lihtsalt Termasell.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Mina olen Karl Karglasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeriaeg karglas.ee
5: või helista 1720.
3: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: 8:51 on kell, kohe läheme muusikaga edasi. Loodan, et sul on küll vähemalt neljapäeva hommik möödunud vipäärusteta. Mul läks siin küll mängu ajal 10 jaama ja 3 kuvari vahel hiir kaduma, aga õnneks nüüd leidsin üles, et saan sinuga jagada, mis neljapäeval 28. mail trendib ja millest räägitakse. Itaalia autotootja Ferrari aktsia langes pärast oma esimese elektriauto esitlemist üle 6% ja sellepärast, et kriitikute sõnul sarnaneb see mudel Nissan Leafiga, mis on 15 korda odavam. Ferrari uut mudelid, ma ei tea, kas nüüd õigesti hääldan, aga Lussi asusid pilkama nii Itaalia poliitikud, endised Ferrari tippjuhid kui ka lihtsalt auto huvilised. Uus elektriauto erineb radikaalselt luksusliku superauto traditsioonilisest välimusest, nagu üks Ferrari nägema välja peaks. Ja ühes sotsiaalmeedia postituses, mida on vaadatud juba üle 1,7 miljoni korra, märgiti, et Lusse sarnaneb siis märkimisväärselt Nissan Leafiga, mudeliga, mille Jaapani autotootja tõi turule 2011 juba ja mis maksab Suurbritannias umbes 36 000 eurot, mis jätaks ostjale üle 0,5 miljoni taskusse ja saaks veel midagi endale lubada. Millest veel räägitakse? Gwyneth Paltrow tunneb end üksikuna, sest lapsed on saanud suureks ja nii-öelda pesast välja lennanud. Lisaks tunnete kirjeldamisele, mis sellega kaasneb, on ta annud oma lastele alati ühe nõuande eluks kaasa, et ärge kunagi lugege midagi enda kohta, mis sinu kohta siis kirjutatakse. Rocki maailmas aga millest juttu? Alternatiivrocki fännid räägivad uuest kollabist koostöö siis Panda Bear ja Sonic Boomi vahel Question of When ja sellisest albumist jutt on. Ja tegelikult miks ta üldse huvitav on, sellepärast, et album ei tule striimingusse üldse. Artistid tahavad vähem sotsiaalmeediat kaasata ja rohkem sellist päris maailma muusikakogemust jagada läbi uue albumi. Mis veel rockis trendib? No ikka räägitakse Anthraxi uuest ajastust, Five Finger Death Punchi uuest loost Eye of the Stormist jätkuvalt, Deep Purple'i uuest loost ka ning Social Distortion'i comebackist ka. Nii et sellised on need rocki uudised. Mis aga on veel jutuks, näiteks üks kuulus näitleja, kellel on väga suur T-särgi kogu, ka sellest sulle kindlasti täna veel hommiku jooksul räägin. Nüüd aga muusika juurde, mida lubasin.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Hitmix.
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Hommik Kristiina Krausiga.
2: Tere hommikus sulle, mõnusat hommiku jätku, kell on saanud 9 ja see viimane hommikutund on nüüd käima läinud. Kui siin mõni aeg tagasi rääksin T-särgi rekordist, kus mees suutis tõmmata järjest selga 30 T-särki, siis on ka neid, kes kannavad tegelikult neid üks haaval ja on kodus vaatet suurem arve T-särke kui rekordi püstitajal, kuid on võibolla tähtsamaid ja olulisemaid T-särke, kus igal T-särgil on oma lugu rääkida. Ja seda näitlejat oled sa hiljuti kinoekraani vast näinud ka tore, et ta korra kiivri ära võttis ja oli tema kena nägu siis näha. No T-särkidele lisaks räägin sulle kindlasti ka veel peagi T-oludest ja tutvustamist ootab ka ilm. Tänane ilm jaotub 8, saartel on vähem vihma, mandril rohkem, praegu väga tugevalt sajab Rakvere ja Ida-Eesti kohal ja arvan, et siin natukene ka sademeid jagub Tartusse. Ja pilvine ning sajune ilm jätkub, väga tugev tuulgi ei jäta meid täna, alles õhtuks võibolla tuul võib järgjärgult nõrgeneda. Sooja tuleb täna 9-15 graadi. Praegusel hetkel 8 Jõhvis, 9 Rakveres, 10 Jõgeval ja Otepääl, 10 graadi ka Tartu. Tallinnas ja Põltsamaal 11 graadi Viljandis Kuressaares, 12 graadi sooja Pärnus ning Türil.
0: Duo Hitmix.

kell on 9:08. No kõiki märke tuleb ju liikluses tähele panna ja nii ka vaatame üle liiklusolude Tartus. No jälgi liiklusmuudatust Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmikul tänasest muudatused on ja märgid üleval. Tallinna suunalt linna sisenejatel soovitatakse kasutada Tallinna-Tartu-Võru Luhama maanteed ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda ja siis Tartu linnast Tallinna poole liikujad saavad kasutada Riia tänavat. Ja muidugi Tartus liiklust vaadeldes mingid ummikuga suuremaid tänavaid hetkel ei märka, küll aga on politsei väljas kohe mitmel tänaval ja mõtlesin, miks siis nii palju politseinike näha on Tartus täna, sellepärast, et loomulikult ühel poolt on täna ka oodata ju väliskülalisi Tartusse ja teisalt võibolla päike on kenasti väljas ja peab vaatama üle, kui kiirelt sa kusagil liikled ja kuidas. Tallinna tänavatel, aga on kõikjal tänavade ummikutes väga raske leida siis ummiku vabu tänavalõike, nii et kindlasti siin on neidki, kes täna pikemalt hommikul peavad seda tööle jõudmist ootama ja hea, et saad seda hea muusika seltsis teha. Küll, aga on asi läheb mitte nüüd paremaks, vaid natuke keerulisemaks juba uuest nädalast järgmisel teisipäeval, siis 2. juunil muudetakse.

0: loodan , et sul olid täna head unenäod , kell on 9:19. Tere hommikust sulle ja räägime sellest , millest räägitakse laias maailmas , mis trendib , mida vaadatakse . No Jennifer Lopezil tuleb välja uus Netflixi romantiline komöödia Office Romance ja on selline töökoha romaani teemaline film ja tuleb film välja sellel reedel . Ei tule sellel reedel , järgmisel reedel, 5. juunil on siis avalikustamine. Aga Jennifer Lopez mängib seal siis lennufirma bossi Jackie Cruise'i ja seal on ettevõttes range reegel, et töötajad ei tohi oma vahel suhet alustada, aga tema ikkagi alustab, sest et tööle tuleb uus advokaat ja nii seal siis kõik keerlema hakkab seal ümber. Aga tegelikult Jennifer Lopez ise esilinastusel ja esitusel käis ka ja sai seal staarid rohke klõpsud teha, näiteks ka siis oma kahekordse ekraani isaga Edward James Olmusega on need pildid tehtud, aga rohkem kõneainet pakub ikkagi Jennifer Lopez'i kleit. Ta kandis musta õlgade, et ta selline Versace kleit aastast 2004 ja kõik, mis milleniumi ajal sa kantsid, on tagasi moes, nii et mõtle, kas sul on ka midagi aastast 2000, mis on kappis alles ja saaks uuesti kanda. No väga tore üllatus oli Sirje Potisepp, kes jagas oma sotsiaalmeedias kontol alles hiljuti oma sünnipäeva raames oma roosat kleiti, mis olevat tal juba olemas olnud 8. klassist kleit ja krimpleenist. Ma isegi ei tea seda materjali, aga kogenum kuulaja mõistab, väga nostalgiline materjal ja nägi ka praegu ime ilustama selles välja, alati stiilne. Aga möödunud nädala vahetuse vaadatuim film Eesti kinodes 4000 vaatajaga Mandaloorlane ja Krogu käisin ka ise vaatama. Soovitan ikkagi vaadata, et kui ka eelnevaid osi pole näinud, siis saad ikkagi teemale pihta. Fännidele on Pedro Pascal jaganud aga muljet avaldavaid lugusid tema tähendusrikastest T-särkidest ja tal on täiesti oma T-särgi kogu ja igal särgil on lugu ja näiteks aastal 84 käis ta siis vaatama filmi koos perega ja ema armastab printsi nii väga, siis tal on ka printsi T-särk ja The Cure on tema kõigi aegade lemmikbänd, sellepärast on tal ka The Cure'i särk ja tema jaoks siis põhikooli ja gümnaasiumi aega meenutab ja ostis selle särgi ise Pariisi plaadipoest. Aga särgita teemasid ka siis muidugi David Beckhamist on pilte jagatud, Victoria ja David siis on Ibiza puhkuse reisi nautimas. Ja näiteks ka Simon Cowellist juttu tähistab suurt verstaposti, Amerikas Got Talent talendi saade siis Ameerikas saab alguse juba uue hooajaga, 21. hooaeg algab siis 2. juunil ja Simon Cowell on siis olnud seal žüri hulgas juba 10 aastat ja ütleb, et väga lõbus sari ja tema jaoks alati huvitav on näha midagi, mida varem nähtud ei ole. Aga nüüd, kell 9:21, sellised olid teemad praegu, mis trendib ja mis on netis jutuks.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.31, uudis veergudele ka veel. Konkurentsiamet kinnitas Tallinna Vee taotluse veeteenuse hinna ühtlustamiseks era kui ka äritarbijatele ja seda alates 1. juulist. Muudatus tuleneb seaduses ette nähtud kohustusest pakkuda sama hinnaga teenust nii era kui ka äriklientidele. 1. juulist hakkab 1 kuupmeeter vett maksma era ja äritarbija jaoks 2 eurot ja 31 eurosenti. Aga näiteks Riias maksab vee kuupmeeter kodumajapidamistele 2 eurot ja 67 eurosenti ja Helsingis 3,72. Rakvere Vabaduse kooli direktor Riina Veidenbaum teatas eile ametist lahkumisest, kirjutab Viruma teataja. Kaks sotsiaalpedagoogi nõudsid 11. mail Rakvere Vabaduse kooli 6. klassi inimõpetuse tunnis, et kõik 23 õpilast asetaks oma koolikoti ja taskute sisu lauale, kus esemed, mille hulgas võis olla kõige intiimsemaid, olid klassikaaslastele nähtavad. Kooli direktor Riina Veidenbaum ei näinud juhtunud esialgu midagi taunimisväärset, kuid pärast maakonna lehe sekkumist hakkasid sündmused arenema pöörase kiirusega ning eile teatas direktor ametist lahkumisest. New Yorkis saavutas hotelliteenijate ametühing kokkuleppe, mis peaks tõstma töötasu uskumatutesse kõrgustesse rohkem kui 100 000 dollarit aastas. New Yorkis tõuseb ametühingusse The Hotel and Gaming Trades Council kuuluvatele koristajatel töötegemise tunnitasu 6 aasta pärast 61 dollarini. Ehk umbes 52 eurot tunnist. Nii kirjutab New York Times. Ja viitab, et koristajatest vähem teenivad New Yorkis nii politseinikud kui ka karjääri alustavad tuletõrjujad. Eelöeldu ei tähenda siiski just kui supleksid New Yorki hotelli koristajad rahas. Suurlinnas elamine neilab sissetulekut armutult ning paljud koristajad teenivad palju vähem kui siis kirjeldatud summasid. Alustavad ametühingutesse mitte kuuluvad ja tagasihoidlikumad hotellide koristajad peavad leppima vaid umbes 20 dollari suuruse baas tunnipalgaga. Kekesi kauplust Rootsis peetakse Euroopa suurimaks ehk ka maailma suurimaks supermarketiks. Kõigest 700 elanikuga külas Ullared Rootsis käib siis igal päeval tuhandeid ostjaid ja aastas käib kaupluses vähemalt 5 miljonit külastajat ehk iga teine rootslane. Kauplus on sama suur kui 6 jalgpalliväljakut ja seal töötab 82 kassat. Autoralli MM-hooaja viimane asfaldetap sõidetakse juba sellel nädala vahetusel Jaapanis. Esikoht asub kaitsma Sebastian Ogier ja Eestit esindavad Romet Jürgenson ja Siim Oja ralli kaks autoga. Võistlus algab Eesti aja järgi neljapäeva nüüd varahommikul testi katsega. Tõsiseks võistluseks tegelikult läheb homme. Postimees vahendab sündmusi otse blogis. Esimene võistluskatse algab tuleval ööl kell 2. Ilmateadet vaadates arvan, et õues jalutades taskutesse võiks täna midagi rasket ikkagi panna, sest jätkub tugev tuul ja saartel on pea ette sajutapäev ning mandril on oodata siin seal ka päeva peale hoovihma. Aegajalt on ikkagi näha ka päikest ja selle tulemusel peaks temperatuur jõudma 15 sooja kraadini. Ja praegusel hetkel on mõõdetud 9 kraadi Jõhvis, 10 Võrus, Põlvas, 11 kraadi Põltsamaal Tartus, Viljandis ja Tallinnas ja 12 kraadi Kuressaares.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Karl, mida sa nellipesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: toredat hommikut , 9:45 on kell 28. mai , neljapäev ja Eestis on nii mõndagi toimumas . No ametlikul visiidil viibib Tšehhi president Peter Pavel . Eile tutvus ta Tallinnas Balti jaamas uute reisirongidega ja vaatas üle ka uued trollid . Uued trollid hakkavad siis Tallinnas sõitma 1. juulist ja siis näeme ka ja saame proovida neid ise . Aga kui sa täna oled Balti jaamas , siis kindlasti võta soovitusest kinni . Tänane hommikumängu finalist Kristiina soovitas ka Balti jaamas VLND burgerit proovida . Võta burger , kus on sinu jaoks siis parim , aga täna on hamburgeri päev . Nii et mõttekoht lõunavalikutes . Mina kahel päeval järjest sellist pattu lubada kindlasti ei saa ja piirdun täna supiga . Tagasi tulles aga Tšehhi presidendipaari juurde , siis täna on nad Tartus ja linnarahvas Tartus on kutsutud kokku Rae platsile külalisi tervitama algusega kell 15:50. Ja päeva soovitus on ka mänguasja muuseumi külastus . Asub ka Tartus , üldse mitte kaugel Rae platsist ja just 28. mail tänasel kuupäeval siis see asutus oma uksed avas . Aga üks asutus ootab uusi omanikke . Alutaguse vallavalitsus on pannud müüki Mäetaguse mõisakompleksi koos Von Rosen spa hotelli ja restoraniga . Kõik on toimiv ja olemas ning ootab uut ettevõtlikku inimest . Kas mitte just hiljuti polnud ka välja toodud , et turist käib ikka seal , kus on spa . Ja nõuanne siis sulle , kes ei tea , mida suurema summa rahaga peale hakata . Aga kui sa Tallinnas kuulad ja mõtled , mida päevaga peale hakata , siis varsti annan sulle suuna kätte , kus oma neljapäev veeta .
1: keskpäevatund . Mis meist saab ?
2: Naiste jutud .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni . juba täna kell 17:10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi . Kell 21:10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
1: Duo Hitmix .

0: neljapäeva hommik, 9.54 on kell. Kui tööpäev lubab või saad hoopis pisikese vankrisse tõsta ja minna kohale või teid täna natuke erilisema lõuna, siis soovitan jõuda täna Nõmmele. Tunni aja pärast muutub siis Nõmme neljaks päevaks hoopis teissuguseks kui tavaliselt. Tänavad, hoovid ja pargid täituvad seal sündmustega, mis toovad kokku kogu linna osa. Täna algab siis Nõmme kevad. Programm on pühendatud Nõmme linna 100. Juubeli aasta tähistamisele ning ühendab kultuuri, kogukonna, looduse ja kohaliku elu nõmmeliku vaibiga. Festival saab alguse juba tunni pärast kell 11 pidulik Nõmme sildi avamine. Festivali nädala vahetuse jooksul aga toimuvad kontsertid, ekskursioonid, kogukondlikud jooksud, aia kohvikud, Pääsküla Rabatornis toimub kontsert. Näen siin malevõistlust ning ka kogukonna laulu ja tantsupäev Vabaduse pargis on tulemas ja programmist leiab seal nii vaikseid hetki kui ka ühiseid elamusi. Alates seal keraamik õpitubadest ja kirjandusõhtutest kuni õhtuse ühise laulmiseni välja. Festivali keskpunktiks kujunebki laupäeval 30. mail Nõmme 6. Laulu- ja tantsupäev, mis on pühendatud siis Nõmme linna 100. Aastapäevale. Päev kulmineerub kell 5 õhtul Vabaduse pargis algava suure ühiskontserdiga ning õhtu lõpetab traditsiooniline laulge kaasa Ikka Reet linna ja Are Jaamaga. Ja kui mõtled, mida õhtul telekast võiks vaadata, siis Kanal 2 algab Seiklus Bingo. Uues meelelahutuslikus telemängus Seiklus Bingo võtavad mõõtu kaks võistleja paari, kelle eesmärk on ühes Eesti linnas sooritada ülesannetega Bingo leht. Võidab see, kes 9 ülesandega Bingo lehe kiiremini täita suudab. Ava episood viib võistlejad seiklema Rockverre, kus kiirus, nutikus ja osavus on vaja proovile panna. No näiteks kardirajal, driftimises ning pimesi jalgpalli mängides. Saatejuht on Särav raadiohääl Janet Jamie Vavilov ja saate on tootnud Balti Filmi Meedia ja Kunstide Instituudi tele magistrandid Ketter Johanna Kerm, Petra Käsper ja Temi Kruusman. Vaata siis seiklusliku pingot kell 8:30 õhtul kanal 2. Mina seiklen nüüd koju. Naudi sina ka oma neljapäeva, võta siis neljapäevased võidud diagonaalis või kogu väljakul. Aitäh sulle toreda hommiku eest!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Hitmix . Hitmix . Ainult suured hitid . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Huumor .
1: Isa , mis asi on alternatiiv ? No, poiss , kuidas sulle nüüd rääkida ? Alternatiiv on selline asi . Kujuta ette , et sa hakkad kanu kasvatama . Nii , kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu . Sa teed kohe suure sellise maja ja seal sees on kanu , hästi palju kanu . Sa müüd seda liha , sa müüd seda neid muune . No ja siis , mis see alternatiiv on ? No kuula nüüd . Nii , ja nüüd sul on nii palju , et sa oled müünud , sul on nii palju raha , et sa ostad endale maja . Sul on maja , sul on uhke maja , sul on hoov , sul on bassein , sul on kõik elus olemas . Isa , mis asi alternatiiv on ? No vot , poiss , nüüd kuula , ma seletan sulle . Ja nüüd on selline asi , et kujuta pilti , sul on kõik elus olemas , sul on veel kanad , mitu maja oled ehitanud , sul on kõik olemas . Ja äkki tuleb taifuun . No, mis see alternatiiv on ? No ma seletan sulle . Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema , kõik need majad , kõik need kanad , kõik need munad ja sul ei ole mitte midagi . Absoluutne tühi , null . Isa , mis see alternatiiv on ? Vot nüüd kuule , alternatiiv on pardid .
0: Hitmix .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Velak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgel, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Eksperdid hoiatavad siiski, et liiga lähedal ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadaolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kasti täie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tolmuimeja ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakkur. Idee autorite sõnul muudakse presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal, nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edus saladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringa autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-16, saartel ja rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, aga õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 12 kraadi sooja.
1: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termacell.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
3: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere.
3: Tere.
2: Võtan ühe viineri pitsa.
3: Aha. Veel midagi? Kas siin või kaasa?
2: Kaasa.
3: Kas ma lõikan lahti ka?
2: Jah.
3: 6 või 8 tükiks?
2: 6, 8, ma ei jaksa ära süüa.
0: Duo Hit Mix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, et miks huumor?
2: Mida? 350 eurot ühe öö eest. Kurat, võtaks on enne kuulmatu. Ma tahan otsa kohe juhatajaga rääkida.
3: Meil on sellised hinnad.
4: Jaa, härra. Meil on majas suur saun, meil on bassein, meil on tasuta massöörid, õues on suur mullivann, igal õhtul on live esinejad.
2: Jaa, aga me ei kasutanud ühtegi neist asjadest.
4: No jaa, aga need olid kõik avatud ja saadaval oma viga, et neid ei kasutanud.
2: Ja küll. Palun.
4: Vabandage, siin on ainult 100.
2: Õige. 250 eurot võtan ma teilt selle eest, et te mu naisega magasite.
4: Aga mina ei ole teie naisega maganud.
2: Jah, aga ta oli kogu aeg saadaval. Oma viga, et teda ei kasutanud.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix huumor.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari ja baarman küsib, see on mingi nali või?
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, saartel ja Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Tartus 10 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kau poigaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Auto ei tööta enam.
5: Mis juhtus?
4: Süüteküünlad on märjad.
5: Ära ei jama, mis juhtus?
4: Süüteküünlad on märjad, auto ei käivitu enam.
5: Kuhu sa parkisid?
4: Tiiki.
3: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Ma vist lahutan oma naisest ära.
2: Miks?
1: Ta pole muga juba 2 kuud rääkinud.
2: Kui ära sa loll ole, kus sa veel siukse leiad?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.
3: Olegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: The Rhythmix Humor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on alles kassapidaja.
2: See on raadio Duo Hit Mix.

0: ilm on vähese või muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoovihma. Puhub loode tuul 6-16, puhanguti 21 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on kuni 15 kraadi. Tallinnas praegu 13, Tartus 11 ja Pärnus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkkeparandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid. Siis tea, 3. juunil korraldab silmalase Silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Eesti ainus country raadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja country festival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Country Fest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse countrykavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Rapina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
6: Ta on lennata!
7: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeriaeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattad all on?
4: Teel püsimiseks.
3: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
4: Jaa, ma tahan ju võita.
3: Mida võita?
4: Red Bull Soapbox reissi.
3: Kus see, millal see veel toimub?
4: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
3: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
4: Paps, see on minu võistlus.
3: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
5: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
8: Marilin, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
9: Mida? Miks? Mis sellel viga on?
8: Siin on liiga palju inimesi.
9: Lõpeta ära, ainult 120 inimest ju.
8: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
9: See on minu päev ja sellel päeval tehakse nii nagu mina tahan!
5: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ma tahan saada 2 miljonit. Kasutatud rahatähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru lisaks helikopter koos piloodiga.
3: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
4: Vahet ei ole, hoiendal inimene peame tasuga positsioneerima.
3: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
2: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
3: Ja oodake, mis teil, mis sul seljas on?
2: Mida?
3: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
2: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
3: Ma teadsin seda.
2: Kui pikk sa oled?
3: 1,70 m. Mm. A sina?
2: 1,90 m seal.
3: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur.
2: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
5: Palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
3: Jah, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi.
5: Aga ma tahan emmet!
2: Vabandust.
3: Mis muusikat sa kuulad?
4: Käes, pikka ja kevade tänaval urk, Keiles.
6: Läksime.
2: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüdke. Aga nüüd vist on küll aeg.
1: Raadio Duo Hitmix.

0: naljanurk .
1: lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustest kinni, keeravad, ei noh, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jaa, jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Ilm on saartel vähese, mandril muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, tuul puhub loodest 6-16 ja saartel Lääne-Eesti rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Õhtupoole aga nõrgeneb. Soojakraadid jäävad 9 ja 15 vahele. Pärnus on praegu 14 graadi sooja, Tallinnas Tartus 12.
1: Termaselli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Termasell.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerand finaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerand finaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium . Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Duo Hitmiks huumor .
3: tere .
4: tere .
3: mul on probleem telefoniga , mis ma teilt eelmine nädal ostsin , et ma näppisin natukene neid nuppe ja siis telefon läks araabiakeelseks , et kas te saate mind aidata ?
4: Palun , araabia keel algajatele .
3: aitäh .
5: Duo Hitmiks

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Naine kloostris hakkab sünnitama. Üks pime ruum, tuleb põlevalt, tähem küünlad, eks ju. Kaks nunna võtavad vastu, puhastavad lapse ära ilus, paned ema juurde kaissu sinna. Läheb mõni minut mööda, vaatab, veel tuleb. Nun aitab sellega ilmale tuua. Läheb mõni aeg mööda, vaatab, kolmas tuleb. Üks nunn karjub teisele. Kustuta küünlad ära, need tuled valguse peale.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: Te olete täiuslik . Silmad , põsesarnad , nahk . See kõik kokku moodustab perfektse terviku . Teis on koos nii lihtne naabritüdruk kui karge põhjamaine ilu ja sekka veel natukene slaavi särtsakust vürtsi lisamas . Lubage tutvustada , ma olen tuntud supermodelliagentuuri agent ja ma juba tean , et järgmine hooaeg saab teist meie agentuuri reklaamnägu . Te peate homme Pariisi lendama ja oma mootorshow ootab teid . Te saate maailma kuulsaks . Te peate selle mõttega juba praegu harjuma .
2: päriselt või ?
1: Nalja teete või ? Üks ploomi maht , palun .
0: see on raadio duo .

0: Tere, uudiseid vahendab Karinaule. Euroopa Liit määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul. Euroopa Liidu hinnangul ei hinnanud Temu nõuete kohaselt riske, mis kaasnevad keelatud või ohtlike kaupade levikuga platvormil. Regulaatorite sõnul puutusid Euroopa tarbijad suure tõenäosusega kokku näiteks ohtlike kemikaale, sisaldavate beebimänguasjade, defektsete laadijate ja nõuetele mitte vastavad. Ehetega. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senises selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutiselt peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingut tegelikult teha. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ootaja senisel 10 aastalt 5. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Narva linnapea Katri Raik vabastas täna ametist Narva linnasekretäri Üllar Kaljuste, kes oli linnavalitsuses töötanud ligi 13 aastat. Linnateatel lõpetati teenistussuhe, kuna Kaljuste ei nõustunud uue ametijuhendiga. Kuna Kaljuste sai koondamises teada samal päeval, tuleb linnal maksta talle hüvitist 1 kuu keskmise palga ulatuses, lisaks 90 tööpäeva ja 45 kasutamata puhkuse päeva eest. Ja Eesti Konjunktuuriinstituut lõpetab maikuuga igakuiste toiduhindade ülevaadete koostamise, mida instituut on aastaid Eesti poodides jälginud. EKI juhatuse liikme Bruno Pulveri sõnul lõppes riigi tellimus hinnainfo kogumiseks juba aasta alguses ja nüüd kogub neid andmeid riik ise. Ka konjunktuuri baromeetreid teeb alates maikuust Statistikamet. Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 6-16, saartel Lääne-Eesti rannikud puhanguti 21 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja sooja on 9-15 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 12 kraadi sooja.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Siin Tallinn, sajand eetris.
5: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Huumor.
7: Meie väikse riigi naaber, suur Venemaa. Tema presidenti näoga postmark oli lastud müüki. Aga mis tuli välja? Tuli välja selline kurb lugu, et rahvase pidavad seda marki üldse ostma. Nii, jut jõudes siis presidendi kõrvu läheb seda asja uurima, et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta. Hakkab siis asja uurima, läheb seda sidetöötaja käest küsima, et kas te teate, et miks ei osteta minu näoga postmarke. Sidetöötaja ütleb, jah, et rahvas räägib, et ei pidavad liimima. Toh, see on ju puhas sabotaaž. Ei ole liimi siis või? Antke üks mark mulle siia. Anti siis mark. Mees siis, mis president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju. Sida töötab, jaa, miks ta nii ei liimi? Nii ta liimib küll, aga rahvas sülitab teise poole peale.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, et miks huumor?
2: Poiss karjub vahet pidamata, ütleb pereisa vihaselt ja lisab. Ja ilma põhjuseta, mis tal küll on? Sinu iseloom, vastab ema mahedalt.
3: See on raadio Duo Hit Mix.

0: läksin . 7 euro eest jõuan oma asjad tema juurde viidud , kui sisse kolin . 4.50 eest täpselt jõuame poodi Sõrmusele järele ja 3 eurot juurde , nii et olemegi kirikus laulatuseks valmis .
1: Pärast pulmi ?
0: Siis tema maksab .
2: see on raadio Duo Hitmix .

0: Tere, uudiseid vahendab Karina Ule. Saksamaa ja Holland rajavad tänavu Baltikumi NATO ühise taktikalise juhtimiskeskuse, mille ülesanne on juhtida alliansi vägesid NATO idatiival Eesti-Läti piirkonnas ja tugevdada Venema vastast heidutust. Uus staap hakkab vastutama sõjaliste õppuste planeerimise, võimalike kriiside ettevalmistamise ja vajadusel ka vägede juhtimise eest sõjalise konflikti korral. Praegu juhitakse NATO vägesid Balti piirkonnas Poolas asuvast staabist. Ukraina kavatseb osta kuni 20 kõige uuema mudeli Gripeni hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Rootsi peaministri Ulf Kristerssoni sõnul läheb tehingu raames Ukrainale üle esimene Gripen E-hävitaja alates 2030. aastast. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust mahus 2,5 miljardit eurot. Annetatud lennukite tarnimine peaks algama 2027. aasta alguses. ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk hoiatas Vene-Ukraina sõjaohtliku pingestumise eest ja kutsus osapooli üles jätkama läbirääkimisi. Kutsun tungivalt üles vaoshoitusele, jätkake kõnelusi ja lõpetage kannatused, ütles Türk täna tehtud avalduses. Tema sõnul on tänavu esimese 4 kuuga Ukraina sukkunud siviilisikute arv 21% suurem kui mullu samal perioodil. Šveitsi politsei pidas kinni Zürichi lähedal asuvas rongijaamas 3 inimest pussitanud mehe. Politsei teatel toimus rünnak hommikul kella 8:30 paiku ja kannatanud toimetati haiglasse. Kahtlusalune 31-aastane Šveitsi kodanik peeti sündmuskohal kinni, juhtunu motiivi uuritakse. Keenia tütarlaste koolivõis elamus puhkenud põlengu sukkus vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse. Tulekahju puhkes täna öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis, kus viibis kokku umbes 220 tüdrukut. Keenia punase risti teatel jätkuvad sündmuskohal päästetööd ja põlengu põhjus pole teada. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta. Puhub valdavalt loode tuul 5-11 puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Öösel on sooja 4-10, päeval aga 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Pärnus 14 ja Tartus 13 kraadi sooja.
1: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Termassel.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , CarGlass.ee .
3: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni . juba täna kell 17:10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi . kell 21:10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi . otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
5: Duo Hitmiks . naljanurk .
6: teadatakse tulekahjust . jaoskonna selle ülem ringutab , vaikselt läheb , käib WC ära , siis loivab tuletõrjujate juurde , ütleb , et jooge kohvi rahulikult lõpuni , siis hakkame vaikselt sättima . maksuamet põleb .
5: sa kuulad raadiot Duo Hitmiks .

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
1: Kas teid opereeris ka doktor Sukk ?
2: Jaa, opereeris küll .
1: Oi-oi .
2: Mis oi-oi ?
1: Mind opereeris ka , jättis mulle skalpelli kõhtu .
3: Mulle jättis kirurgi maski .
4: Ja mulle süstla .
2: Nii tore .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix . Ainult suured hitid ja palju.

0: pensionisambas taas soovi korral kogu raha välja võtta. Kunagine teise pensionisamba lammutamine oli edulugu, mida peaks Eesti majanduse elavdamiseks läbi viima iga vähemalt 7 aasta järel. Praegu ongi juba parasjagu kogutud, et see ära kulutada. Eelmisest korrast oli näha, et inimesed tõesti oskasid ise paremini investeerida erinevatesse kaubagruppidesse, milliseid pensionifondid ei pakkunud üldse, märgitakse eelnõu tutvustuses. Eesti muiduleivasööjate liit avaldab oma täna hommikuses pöördumises valitsusele kahetsust muiduleiva prognoositava kallinemise pärast. Juba praegu, kui tootjad toodavad pool muidu, on muiduleib paljudele muiduleivasööjatele liiga kallis, kuid viiendiku võrra kasvav hind võib lõpetada muiduleivasöömise pika traditsioonid Eestis. Eestis on muiduleiba söödud aasta kümneid ja kauemgi ja välja on arenenud märkimisväärne muiduleivasööjate hulk ja traditsiooni kandepind on lai. Muiduleiva tootjate liidu hinnangul nad enam pool muidu toota ei saa ning muidu tuleb minna üle täielikule muidu tootmisele. Kolmepoolsed läbirääkimised valitsuse, muiduleiva tootjate ja muiduleiva sööjatega võivad kujuneda närvesöövateks, sest sekkuda võivad ka muidu kargajad, kellel on omakorda alati omad huvid mängus. Ja olulist. Riigikogu alustab täna valimisseaduse muutmise seaduse lugemist, mille kohaselt valitakse president nüüd ja tulevikus loositeel. Seetõttu võetakse aluseks rahvastikuregistri andmed ja kõigi Eesti Vabariigi kodanike nimed, kes ei ole kriminaalkorras karistatud sobivad ealiste parameetrite järgi, pannakse nimed loosiaparaati ja sõelutakse välja üks nimi. See inimene on vastavalt presidendi valimise uuele seadusele kohustatud alustama sellel ametipostil ka tööd. Analüüsid näitavad, et ka presidendi otsevalimiste puhul ei saaks tulemuses lõpuni kindel olla, mistõttu tulebki kasutada kõige otsesemat valimist. Mitte, et rahvas valiks presidenti, vaid et president valitakse rahva seast. Siis ei saa enam kohta olla poliitilistel tagatoamängudel ja inimestele, kellel loositeel valitud president ei meeldi, jääb üle süüdistada vaid kehva loosiõnne. Presidendi loosimise loosiaparaadi töötavad välja tehnikaülikooli teadlased. Ja lõpetuseks pealinna liiklusest. Liiklus täna Tallinnas on harjumuspäraselt intensiivne. Suurematest teetöödest on teatada hippodroomi ristmiku ehitustöödest ja planeeritud ummikud on alguse saanud. Ummikud lõpevad kommunaalameti sõnul kohe, kui ristmik valmis saab ja praegu ummikus seisvad autod pääsevad liikuma hiljemalt 1,5 aasta pärast. Pereliikmetel ja sugulastel sõpradel on ummikus seised võimalik külastada tööpäeviti kella 16.21 ja puhkepäeviti kella 11.16. Eetris olid uudised.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed algatasid Tallinna linnapea Peeter Raudseppa umbusaldamise, süüdistades linnavalitsust raha ebaõiglases jagamises ja investeeringute kärpimises. Oppositsiooni väitel suunatakse lisaeelarve kaudu vahendeid võimuga seotud organisatsioonidele, samal ajal kui vähendatakse noortesporti, teedeehitust ja linnaruumi investeeringuid. Kriitikud heidavad ette ka poliitilist ametikohtade arvu kasvu ja toetusi organisatsioonidele, mille seosed linnavõimu tekitavad küsimusi läbipaistvuse kohta. Politsei pidas täna Tartus Ujula tänaval kinni 25-aastase noormehe, kes ähvardas ühte inimest relvataolise esemega ja sihtis sellega ka korrakaitsjaid. Häirekeskus sai sündmusele välja kutse kella kahe paiku ja sellele reageerisid patrullid ja kiirreageerijad. Mees ei allunud korraldustele relv maha panna ja politsei kasutas tema peatamiseks taserit. Esialgse hinnangu järgi võis tegemist olla stardipüstoliga, kui täpne relvaliik selgub ekspertiisis. Keegi sündmuses viga ei saanud ja juhtunu asjaolud on selgitamisel. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemad Gripen e-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Euroopa Komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljon euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul ega hinnanud ka riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trahviga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Itaalia tervishoiuministeerium kuulutas Bolognas, Firenzes, Roomas ja Torinos välja punase kuumahoiatuse seoses Euroopat tabanud ebatavapärase kuumalainega. Võimud hoiatavad, et palavus võib ohustada isegi terveid ja aktiivseid inimesi ja soovitavad vältida pikemat viibimist otsese päikese käes.
1: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 ja puhanguti 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Tartus on praegu 13, Tallinnas 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Thermacelli sidruneukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Täna reporteris.
9: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
10: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
11: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tallennata!
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Täna saates õhtu. Kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris? Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Tere õhtust, härra. Teie tütar nõustus mulle naiseks tulema. Ise olete süüdi. Oli teil vaja iga õhtu meil külas käia.
5: Duo Hitmix.
7: Tal on rohkem tujusid kui langera.

0: jah . no tere .
1: tere .
0: kas ka Rootsis tähistatakse homme isadepäeva ja kui isesaladus ei ole , kes , kust sinu nii-öelda juured on ?
2: halloo , mina olen siis Alev Ström , Stockholmist .
0: kõik teavad juba .
2: ja on isadepäev , on küll , on üks suur isadepäev on homme . Kui nii otse küsisid , siis kust on minu juured ? Võib öelda , et olen isa poolt , olen rändrahvas .
0: nii .
2: see on mustlane .
0: mustlane jah .
2: joo mm. ja olen uhke selle üle .
0: nii .
2: ja kust pärit olete teie ?
0: no me oleme nimetame .
2: põlised eestlased .
0: me oleme põlised eestlased , heleda peaga ja küllaltki vähese karvkattega .
2: no ma olen must mees .
0: no teie olete must , teie kindlasti me teid ei näe , aga me näeme teid põhimõtteliselt , aga meie oleme niisugused tavalised eestlased . tuleme selle isadepäeva juurde tagasi , vot meil Eestis on igasuguseid traditsioone , et isadepäeval võib isadele väga palju asju , igast asju kingida . kuidas on Rootsi rahva kombed ja kuidas on mustlaste kombed ?
2: no mustlastel on isadepäev on pidupäev . selles mõttes , et kingitakse hobuseid .
0: varastatud hobuseid .
2: kuidas ?
0: varastatud hobuseid .
2: ja ikka . ja antakse üks hobune , antakse teise hobuse vastu . ja öeldakse sõida sõber .
0: ja kuidas on sõida sõber mustlas keeles ?
1: sõida isa .
2: trümbikia .
0: kuidas ?
2: trümbikia .
0: trümbikia on mustlase keeles sõida isa .
2: jah , aga ma tahaksin hoopis muud rääkida , võib-olla kui isadepäevast .
0: no meil oli , tähendab , me enne , kui te saate algust ei kuulnud , me siin vaikselt tegime katseid ja rääkisime isadest ja raadiokuulajad kindlasti tahtsid küsida , et miks just see nii-öelda nuttev ja igatsev viiul siin enne reportaažist Stockholmist oli siis . aga no see selleks , mingem siis Rootsimaa uudiste juurde .
2: no on Rootsimaal on tekkinud üks huvitav buum , tohutu moodne on praegult terves Rootsis nimi vahetada Eesti nime vastu . see tähendab siis Rootsi nimesid eestistatakse ja alguse sai sellest , et kuningas tegi selle nii-öelda otsa lahti ja ei ole enam Karl Gustav , nagu me teame teda , vaid kuningas võttis endale Eesti nime , see on Gunnar Roots ehk Rootsi kunn . ja nüüd sellele järgnes suur Eesti nimede panek kõigile ja et saada endale Eesti nimi , peab rootslane esitama ühte kontorisse , mis on Stockholmi kesklinnas , sellised asjad nagu oma pildi , siis ta peab tegema DNA testi , peab olema tal üks eestlase soovitus ja soovitaja pilt peab olema ja soovitav oleks veel soovitaja sõbra isa pilt oleks ka . ja kui need dokumendid on kõik valmis , siis võib panna endale , saada endale Eesti nime ja nüüd ongi juba kõige populaarsemad perekonnanimed , mida on rootslased võtnud iga Oke ja Sven ja Lars Andersson või Svensson või Johansson on võtnud endale Eesti nimed ja kõige populaarsemad on näiteks Käpik , Mähik , Toolik ja Kõverik . Need on perekonnanimed ja eesnimedest on populaarsemad Eesti tuntud nimed nagu Teino , Kello , Sõira ja Sõiru . Lihalemb on väga levinud nüüd . näiteks minu naaber Svensson oli ennem Gunnar . nüüd ta on , võitis endale uue nime , Lihalemb Kõverik . ja populaarne nimi on ka veel Vakk ja Puljonga . Puljonga on nii meeste kui naiste nimi ja neid nimesid kasutatakse väga palju .
0: Kas sa oskad või kas te oskate öelda , mis võiks selle nii-öelda buumi või tähendab , millal see buum võiks ära lõppeda , et kas Eesti nimesid , perekonna eesnimesid jätkub nii palju , kui üldse Rootsi rahvas on . ja kas sa , kas te arvate , et terve rootslaskond paneb omale nüüd Eesti eesnimed ja perekonnanimed ?
2: no viimane trend on küll , et see on nagu Eestil on börsilangus , on vastupidiselt on Eesti nimede panemine Rootsis , ümbernimetamine siis Eesti nimedeks
0: mm-hmm.
2: on selline buum , et mina küll seda lõppu ei näe . et praegult on juba 3 miljonit .
0: 3 miljonit .
2: rootslased endale Eesti nime võtnud
0: mm-hmm. . kas kindlasti on paljudesse kodudesse juba Rootsist helistatud ja küsitud nii-öelda , noh , seal peab olema eestlasest üks soovitaja . kas see on kujunenud ka eestlastele niisuguseks teatud mõttes business'iks , et kui olla rootslasele nüüd soovitajaks Eesti nime panekul . ja palju siis tegelikult rootslased peavad eestlastele nende soovituskirjadest maksma ?
2: no jaa , see on , mina tean ühte eestlast Mati Känd ta on Tallinnast
0: ja
2: tema on teeninud rootslaste pealt juba 27,000 Eesti krooni . Ma soovitan , kui rootslane kirjutab kellelegi , ütleb , et tule mulle soovitajaks , et ma saaks Eesti nime , alustada 1 000 000 Eesti kroonist . tavaliselt see langeb 3 kroonini . aga 1 000 000 on tark kohe välja käia .
0: küsida , tähendab .
2: saad ka 5 , kui läheb hästi .
0: et läheb kauplemiseks .
2: kaubelda tuleb .
0: ja see on täiesti aktsepteeritud , eks ju , raha teenimise vahend nüüd .
2: ja , see on väga isegi kuningas ütles . praegult on rootslased leidnud uue identiteedi enda jaoks . see on nagu Rootsi rahva uus sünd , sedapuhku siis eestlase nimega
1: . aga võib-olla ei ole sünnis küsida , aga mul tekkis selline küsimus Huulile , et kas Rootsi kuningal on ka soovitus või käib see rojalistliku rada pidi kuidagi teisiti ?
2: tema tegi ju lahti selle .
1: aga kas tal oli ka soovitaja ?
2: oli , mina . mina soovitasin , ma nägin kuningat ükskord . ja ütlesin , me oleme sina sõbrad
0: mm-hmm. ,
2: ütlesin , sul on keeruline nimi , võta Eesti nimi . ütles , milline nimi , ma ütlen , võta Gunnar Roots . okei , võtan mm-hmm. ja nüüd ongi Rootsi kunn
0: . selge pilt .
2: 16. Rootsi kunn
0: . selge pilt , see on väga huvitav
1: teada ,
0: huvitav teada ja . kes kodus märkmeid teeb , need jõudsid kindlasti ka üles kirjutada , palju asju tähendada .
2: Mul on praegu siin kõrval üks mu hea Rootsi sõber . Vakmehik . ja tema ütles just , et viimased andmed käib õudsa mölluga , käib ka tänava nimede ümberpanemine .
0: Rootsimaal siis .
2: laupäeva õhtul on kõikjal Rootsi pealinnas on masinad igal pool , kistakse maha vanu tänavasilte , pannakse uued asemele . ja tänavanimed on näiteks minu tänav , kus ma elan , on Kroonfaare Kaatran , on nüüd Saekaatril .
0: Saekaatri .
2: ja tänav , Saekaatri ja see , mis mul jookseb siis akende tagant , maja tagant läbi , oli Lülle Foora
0: mm-hmm. ,
2: nüüd on Pikk ja kesklinnas on Lai tänav ja Eesti krooni tänav läheb otse Eesti maja juures läbi
0: mm-hmm. .
2: ja peale selle on kalda ääres oli ennem Hüügafotraatsan , on nüüd Ime tänav . kuid ärge ajage segi Imeja tänavaga , mis on paralleelne selle tänavaga
0: mm-hmm. .
2: ja Rootsi kuninga koja siis esine plats on ümber nimetatud Ümera väljakuks . nii et kui olete Stockholmis , tere tulemast Ümera väljakul , saaksime kokku ja vaatame , mida on öelda Rootsi rahvale Gunnar Rootsil , Rootsi kunnil .
0: selge , me saime siin ühe kirja , kus küsiti ka Alev Strömmi aadressi ja nüüd juba väike nii-öelda saladusloor on nagu tõmmatud ära , et tegemist on siis Saekaatri tänavaga . võib-olla ütleme selle numbri ka sinna juurde , et siis saadakse teile Rootsi Stockholmi kirjutada .
2: parem on , kui ma ei anna Rootsi numbrit mm. , ma annan Tallinna telefoni , kuhu võib iga kell helistada ööpäeva ringselt .
0: kas seal on automaatvastaja ?
2: jah , see on 6432 555 6432555. Küsida ei ole midagi vaja, informatsioon edastatakse ja saan teada. Aga tahan veel rääkida seda, et see küsimus oli ennem, kas on lõppu näha sellel buumil, eestistamisbuumil. Vastan, täiesti veendud ei ole. Tänavad vahetatakse, inimesed võtavad nimed endale uued. Minu kolm sõpra on, kõik võtsid ühe nime. Neile meeldis lihtsalt see nimi. See on Sõira Käpik. Väga ilus, kas pole?
0: Jah, on küll.
2: Peale selle on veel paljud suured firmad, konsernid, on oma nimed, oma Rootsi nimed vahetanud Eesti nimede vastu.
0: Tõsi.
2: Näiteks ka. Volvo ei ole enam uuest aastast Volvo.
0: Ja.
2: Miks uuest aastast? See võtab natuke aega. Nii et on 2 kuud on aega, et nad saavad ametlikult.
0: Mm-hmm.
2: Aga juba paberid tehakse uued paberid. Ja Volvo on uuest aastast, kannab nime Kalev. Saab tuntud autotehas, kannab nime uuest aastast Võit. Scania, suured metsaautod, on nüüd Koit.
0: Mm-hmm.
2: Husqvarna pani väga ilusa Eesti nime endale. See on Loke.
0: Loke see saak.
2: Ja isegi Abba, endine ansambel, ostab tagasi kõik plaadid, mis tal on, tõmbab maha Abba ja kleebib peale uue ansambli. Poisid ja tüdrukud on nüüd Abba uus nimi. Ja loomulikult huvitab kindlasti Eesti mobiiltelefoni kasutajad, kes kasutavad Ericssoni. Ericssoni uus nimi on Jaanipäev. Nii et jaanipäeva telefonid tulevad varsti ka Eestile müüki. No, see oleks praegu kõik mul.
0: Ja see on tegemist väga globaalse ettevõtmisega Rootsimaal. Enne kui me nüüd katkestame ära...
2: Lõpetame.
0: Enne kui me lõpetame oma jutu ära sealt kaugelt Rootsimaalt, kindlasti tahavad väga paljud teada saada, et kuidas on ilm seal, kas... On jõudnud ka nii-öelda, talv on käinud üle Stockholmi linna või on veel niisugust sügisest hõngu?
2: Stockholmis on praegu väga suvine ja huvitav on see, et Stockholm lähed sõidad 30 kilometrit välja, on sügis.
0: Nii.
2: Stockholmis on suvi, selline mulje, et suvi ei lõppegi, väljas on 30 kraadi sooja. Ja see on juba maigus saadik ja praegult on, minagi olen, mul on aknad lahti ja olen lühikeste pükstega.
0: Mm-hmm.
2: Nii et täiesti suvine ilm.
0: Ja.
2: See on hämmastav, isegi kuningas ütles. Mina ei mäleta sellist sügist.
0: Mm-hmm. Selge, nii et kes võtavad lähipäevadel siis Rootsi sõidu ette nii või ühel või teisel kujul siis laeva või lennukiga, siis on kasu...
2: Ujumispüksid ja paikese prillid.
0: On vaja
2: ja täis puhutav konn või kaas võtta.
0: Selge, et on tegemist siis nii-öelda suvise pealinnaga. Loodame, et see eestistamine või eestindamine nimedel ei lähe, ei välju oma piiridest ja loodame, et ka eesti keel on nii rikas, et neid nimesi ja kohanimesi tervele Rootsimaale jätkub. Täname siis vestlemast Alev Strömmi ja kõiki kõige panemad tervitused sinna. Rootsimaale.
2: Teile ka tervist. Nägemist.
0: Nägemist ja me jätkame siis stuudiost muusikapalaga.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix naljanurk.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aiast peale selle õunaga selle maonahka.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ja kuiv. Puhub valdavalt looda tuul 5-11 puhanguti 15, rannikul aga kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 4-10 ja päeval 10-17 kraadi. Hetkel on Pärnus 15,5, Tallinnas Tartus 14 kraadi.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Karl, mida sa nelipesaga teed?
7: No, ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
6: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
7: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
6: Muidugi sa võidad. Teiste koerakootidel ei ole võimalustki.
7: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
8: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
9: Täna reporteris.
10: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Ja... Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
12: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Tervist.
8: Tervist. Mida võib noorherrale pakkuda?
7: Sooviks kondoome osta.
8: Muidugi, milliseid?
7: Need puuvilja maitsega poluks. Need kollased vist. Mul tütar läheb selle väga meeldiv, et need.
8: Muidugi, siin on 3 tükki pakis, nii et peaks piisama.
7: 3 Võtaks kuskil 4 pakki äkki.
8: Aga palun.
9: Ema, isa!
10: Tere!
7: Tervist!
10: Tervist!
11: Tema on Henri.
10: Väga tore! Tulge edasi.
11: No, hakkame siis sööma.
7: Issand. Õnnista seda sööma aega. Aamen.
11: Sa ei olnud, et sa usklik oled.
7: Sa ei olnud mulle ka, et su isa on apteeker.
6: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Sõbrad küsivad noorpaarilt, kuidas uus korter neile meeldib. Suurepäraselt, vastab mees. Meil on vaimustavad naabrid. Mõlemal pool elavad ilusad noored lesed. Kui sa ka tulevikus neist nii sisse oled võetud, saab leski olema kolm, märgib selle peale naine.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Olete helistanud kaabeloperaatori maa ja taevas klienditeenindusse. Kahjuks ei saame kohe teie kõnele vastata. Soovite niisama rääkida, vajutage üks. Kui te ei soovi niisama rääkida, vajutage kaks. Kui te tahate aega viita vahet, valige kolm. Kui te ei taha aega viita vahi, valige neli. Kui te tahate võru keeles rääkida, valige viis.
1: Aitäh,
0: kui te tahate arveid maksta.
1: Nüüd sa müüd meile teleturus pesunööri.
0: Ja see ei ole veel kõik. Ostes megapika pesunööri, saate kaasa veel teisegi pesunööri, mis on esimesest pesunöörist veel kaks korda pigem. Ehk gigapik. Ainult täna on teil võimalik megapik ja gigapik pesunöör osta soodushinnaga. 30 eurot meeter, kuid see ei ole veel kõik.
1: Nüüd sa oled hääl kaubanduskeskuses.
2: Tähelepanu, väike neit ootab eva e-sigaretipoe ja käsitööllede kioski vahel. Kordan, väike Tiit soovib kohtuda emaga või on nõus kohtuma ka võõras emaga.
1: Nüüd oled sa seriaali hääl.
0: Küll mõrvatakse homme. Kas tõesti? See on ju päris kole. Kole ja me peame siit põgenema. Mu süda juba tükk aega taob. Kas meil on vahend selleks? Ma ei tea. Appi, näed, trangin tuleb. Aga kus kohas?
1: Vaatan ühte jaburat sarja ja ma ei...
0: Ja kõik on näitlejad või?
1: Ja ma ei uskunud, et see sina oled, kes seda peale loeb. Müstika, aitäh sulle, Peet!
0: Tänan!
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.
4: They say the holy water's watered down and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teise. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kaupoigaagu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tere! Mina olen anonyymsete alkoholikute eneseabi tugirühmast. Kas te saaksite teha väikese annetuse? Ma ei ole juba 2 aastat joonud.
6: Üks hetk. 2 aastat ei ole joonud. Palun, siin on teile 2 õlut. Aitan ikka, kui saan.
7: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
1: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
2: Teel püsimiseks.
1: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
2: Jaa, ma tahan ju võita.
1: Mida võita?
2: Red Bull Soapbox reissi.
1: Kus see millal see veel toimub?
2: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
1: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
2: Paps, see on minu võistlus.
1: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
3: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
4: Täna Reporteris.
5: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
6: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
4: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm ja kohati sajab. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sademeteta ilm. Puhub valdavalt loodetuul 5-11 ja puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel on õhusooja 4-10, päeval 10-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 14, Pärnus 15 kraadi sooja.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid. Ja palju!

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Siin Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääse võimalus vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšepajev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšepajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sooritasin lavakõne eksami nii, et mul oli kõrva küljes Peeter Tammearu sokk.
2: No ma tahaks kohe arvata, et ega siis jah ja läheme edasi, tõde, et kus see Peeter Tammearu sokk mujal oleks võinud olla. Kumma kõrva küljes oli?
1: Vasaku.
2: Vasaku?
1: Ja
2: kuidas ta siis oli? Kas ta oli lihtsalt pandud üle kõrva või oli see kõrv kuidagi nagu Tammearu sokki säärest sisse sokkutatud sul?
1: Ei, see juhtus kogemata. Tammearu sokk jäi minu haralise kõrvarõnga külge. Ja ma ei saanud seda sealt kiiresti lahti. Kuna toimus eksam, me olime ette valmistanud...
3: Võtta, ma võtsin sokki ära. Ta oli siis kuidagi niimoodi või?
1: No ta oli, vaata mul on kõrvarõngad, ta oli kuidagi...
3: Ma sinu juurde enda sokki ei paneks.
1: Ära pane, jah.
3: Minu sokk.
1: Ma oma kõrvarõngast sulle kõrva ka ei anna.
3: Kuidagi nii.
4: Mis katkendit esitasid?
1: Tekst oli Kornei Tšukovski kärpse kärt.
2: Hakkas tulema, ma vaatasin juba praegu.
1: Jah. Ja me samal ajal, kui me seda kärpse kärti esitasime, moodustasime püramiide. See on niimoodi, et kolm tükki on all ja kaks tükki on siis jalgadega õlgade peal ja üks on siis veel kahe õlgade peal.
4: Jaa. Mul hakkab ka meenuma.
5: Mis tähendab, et Tammearu oli sinu õlgade peal seisma?
1: Jaa, Tammearu oli minu õlgade peal ja tal oli mingisugune löötaka äärega sokk, mis takerdus minu kõrvarõngasse. Ja kuna mul oli valus, ma ei saanud seda nagu selle teksti rääkimise ajal ära ka võtta, siis Tammearu võttis sokki jalast ja see sokk jäi mulle nagu kõrvarõnga külge rikkuma.
5: Palju sa toona kättekõverdusi tegid?
1: Kättekõverdusi? Kolm maksimum.
5: Ja kantsid Tammearu õlgadel?
1: Jaa, ega selleks on tugevad õlad ja tugevad jalad, selleks ei pea tugevad käed olema.
3: Ühesõnaga, Tammearu lõpetas eksami ühe sokiga.
1: Jaa, Tammearu lõpetas eksami ühe sokiga.
3: Ühe sukkaga, ei, sokiga.
5: Kas, kui see sokk, oota, jäi siia kõrvarõnga, kas sa tegid sellest sokist nagu sellise huvitava nagu asja siia?
1: Ei, ma ei teinud mitte midagi, see oli kole, siukene luitund sinine sokk, see lihtsalt solgerdas mul niimoodi kõrvas kuni eksami lõpuni.
2: Mul on väga hea meel, et sa ei tõmmanud Tammearul püksi jalast ära, et ainult sokki. Noh, et selles mõttes on ju eksamit teha ilma püksata kindlasti kehvem.
1: Jaa, aga ta ka ei kükitanud mu õla peal, et mul seda võimalust ei olnud.
5: Kas sa tegid selle lavakõne eksami ära?
1: Jaa, ma tegin selle lavakõne eksami ära.
2: Kes eksamit vastu võttis?
1: Kalju Orro, Karl Ader, Peeter Tooma. Tolle ajal olid need kolm. Heino Mandri oli ka mu lavakõne õppejõud, aga ta oli kolmandal kursusel.
2: Kas Orro, Ader, Tooma ka midagi ütlesid, et õpilane Tenossaar, et teie kõrva...
1: Ma arvan, et nad naersid. See oli esimesel kursusel, ma olin ise nii närvis, et ma lihtsalt värisesin ja kartsin, et ma kukun läbi tänu sellele sokile. Ma vaatasin, et ma oma teksti saaks ära öeldud.
5: Mis kujugi need kõrvarõngad olid?
1: Need olid, isa kinkis mulle kunagi hõbedast arsi kõrvarõngad ja need olid nagu kaks-kolm harki. Nagu üleval oli siuke kolm harki ja all oli kolm hark.
2: Siis olisid sokkid jalast ära tõmmamiseks mõeldud.
1: Ja läbi kõrva selle, mitte siuke rippu nagu minul, vaid siukene nagu tagusega. Aga ma ei tea, kui mu isane, et mulle kinkis, ma arvan, et ta ei arvanud, et mu õla peal seisab mingi lõdva sokiga mees.
3: Lõdva sokikummiga mees. On see Peeter Tammearu. Tiit, kuidas sul tundub? Sa vist tegid juba otsuse varakult ära ja mis see on? On see tõde, on see vale?
6: Ma mõtsin ümber juba vahepeal.
3: Kus sa algus olid ja kuhu sa jõudsid?
6: Alguses oli see, et see on tõde ja siis nüüd mulle hakkas tunduma, et see on vale juba sellepärast, et kes see läheb eksamile kõrvarõngastega? Nõuka ajal.
3: Mis jutt see on?

0: siis , Tiit , jah , ei ? usume , juhtus , ei juhtunud ?
1: ei usu .
0: ei ustunud , Anu ?
2: no ma ei usu seda . ei saa olla , Liinakene . ei .
0: ma lihtsalt , palun vabandust , aga no lihtsalt , Einar Ternossaar , istu jalg üle põlve ja ei mõtle seda lugu välja või toimetajad tema jaoks .
2: ma arvan , seda ei ole võimalik välja mõelda .
0: seda ei ole välja võimalik välja mõelda . mistõttu ma arvan , et see sokk rippus selle kõrvarõnga küljes .
1: ja ma arvan ka , et see on tõde .
2: olgu küll , aga .
0: see on tõde .
2: see on tõde .
3: Liina , palun ütle selle otsustusvõimetule meeskonnale , kuidas asi oli . on see lugu tõde või on see puhas väljamõeldis ja vale ?
4: see lugu on puhas vale .
3: see oli super .
5: reede õhtul Kanal kahes . tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb , naerutab reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
6: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris? Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
8: Duo Hitmix. Naljanurk.
9: Tervist, mina olen Indrek.
10: Tere Indrek, mina olen Marilin.
9: Ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust suhet ei taha, ma tahan ainult seksi.
10: No selle jutuga sa küll kaugele ei jõua.
9: Ma olen lihtsalt aus ju, ma mõtlesin, et see äkki meeldib naistele.
10: Naised on harjunud, et mehed valetavad neile. Sa aus oled, siis sa lihtsalt hirmutad meid ära.
9: No ja mis ma pean siis ütlema nüüd, et ma tahan abielluda ja peret luua või?
10: No ja siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse.
9: No jah, aga ma ei taha abielluda ju.
10: No mina ka ei taha. Lihtsalt vaata, kui sa ütled, et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda, et sa tahad suhet ja pere, siis sa jätad endast nii meeleheitel seksi otsi ja mulje, mida keegi ei taha sinuga seksida.
9: Isegi kui mina ei taha mingisugust suhet, sina ei taha mingisugust suhet,
10: okay.
9: Ma tahan ainult seksi ja sina tahad ainult seksi.
10: Jah, väga õige. No nii, proovime uuesti.
9: Okei. Okay. Tere, mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust seksi ei taha, ma tahan ainult suhet.
10: Valetaja.
9: Olgu, ma tahan seksi siis ainult.
10: Nilbik.
9: Tore, ma olen gei.
10: Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud?
8: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid. Party girl.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee . tahan lennata .
1: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Carglassiga mitte , see on kiire ja lihtne . lihtsalt kliki carglass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru . meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . broneeri aeg , carglass.ee .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni . juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi . kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
4: Duo hitmiks . naljanurk .
5: Valter , miks sa täna nii morn oled ? aga sellepärast , et mu nimi on Hannes .
6: ainult suured hitid ja palju . Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hitmix huumor.
2: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal onu, Raivo, kui piinlik.
3: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme hinna soodustust kuidagi.
2: Mis asja? Täis hinna maksad nagu kõik ülejäänud, no.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Eetris on uudised ja stuudios Rohke Debelak. Haridusministeerium annab teada, et põhikooli eksamite varasemaks toomine on ainult õpilaste huvides. Kui õpilased peavad vastu korraga igapäevasele õppetööle, koos mahukate kodutöödega, sinna juurde kuuluvatele arvukatele kontrolltöödele, eksamiteks valmistumisel ja eksamite sooritamisele, huvialaringidele ja trennidele ja ekskursioonidele, siis on noore inimese pinge ja stressitalavus pandud proovile, millisteid kohtad enam kunagi oma edasises elus. Ta võib vabalt töötada kolmel töökohal korraga ja ikkagi tunnetada, et see kõik on palju kergem kui koolis oli. Kui suurem osa pingest on inimesel põhikoolis läbi elatud, siis ootab ees päikeseline täiskasvanuviga, märgib Haridusministeerium koolidele saadetud ringkirjas. Ja korralduslikku. Valitsus on otsustanud kõik veel alles olevad riigireservid kanda riigieelarvesse ja seda uuel meetodil, mis jätab ka võimaluse igal ajahetkel neid summasid ka riigireservis näha. Arendades edasi pankade vahelisi reaalajas toimuvaid arveldusi on valmis saanud infotehnoloogiline lahendus, mis võimaldab kanda reservid eelarvesse kohe sealt jälle tagasi, nii jääb kogu raha pendeldama eelarve ja reservi vahel kiirusega 300 korda sekundis, mis tagab visuaalsel jälgimisel raha summa eksisteerimise ühel ja samal ajahetkel mõlemal arvel. Selliselt üli kiirelt raha edasi tagasi põrgatades ja põrgatamise kiirus kasvatades on võimalik lahendada ka teisi finantsprobleeme. Võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, kohe jälle võtta laenu, kohe jälle tagasi maksta, nii et kogu aeg on laen tagasi makstud ja samal ajal on ka raha. Kui kõik õnnestub, siis saab valitsus uuel meetodil hakata lahendama kõiki seni raha taha jäänud probleeme. Euroopa kosmosagentuur koostöös Eesti Vabariigi valitsusega ka saadavad peatselt orbiidile maailma esimese alkosatelliidi, mis hakkab ööpäeva ringselt mõõtma alkoholijaurude kontsentratsiooni Eesti territooriumi kohal. Vastavalt sellele hakatakse kujundama jooksvalt ka igapäevast alkoholipoliitikat, ehk viinapoodide lahti või kinni oleku aegu. Kui üldrahvalik joobeaste ületab 1 promilli, siis lõpetatakse alkoholimüük kõikides kauplustes ja müügiga võib uuesti alustada vastava normatiivnäidu saamutamisel. Teisiti kui kosmosetehnoloogiat kasutades pole valitsuse sõnul enam võimalik alkoholiprobleeme pikemalt kontrolli all hoida. Ja seadusandlusest kohtute suure töökoormuse valguses on Justiitsministeerium asunud arutama võimaliku süüvõime ea tõstmist. Põhjuseks on tõsiasi, et noored inimesed ei saa oma tegudest sageli aru ja see ongi peamine põhjus, miks kriminaalkuritegusid näiteks toime pannakse. Ka keskealised ei saa aru ja kuritegud saavad üha hooksamalt. Vastavad uuringud toovad nüüd välja, et reeglina ei saagi inimene enne 80. eluaastat aru, mis elus mida tähendab ja seega pole ka võimeline oma tegusid adekvaatselt täie tõsidusega analüüsima. Esialgne ettepanek on, et süü iga, ehk iga, mille kestel saab inimene tema tegudeest ka kriminaalkorras karistada, kestab 2 aastat, 80. kuni 82. eluaastani. Põhjusel, et enne ei saa inimene aru, mida ta teeb nooruse tõttu ja pärast ei saa juba aru vanaduse tõttu. Erandid kinnitavad reeglit. Uus kord peaks kriminaalkaristusi vähendama 99% võrra. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikeel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Hallo .
2: Kuula hoolega . Raha viid Nõmme keegiklubi kõrvale prügikonteinerisse. Paki 100 000 eurot musta prügikotti ja viske konteinerisse. Kui raha on käes, siis anname teada, kuhu võid lapsel järel tulla. On selge?
1: Selge. Aga me siin arutsime, et 100 000 on liiga palju.
2: Mida?
1: No me oleme nõus Kalle eest andma 5000.
2: 5000? Jääb ära. Jutt on täiesti tervest 4-aastasest poisist. 5 aastat tagasi sain 100 tonni 9-aastas astma haigees. Kuulge, proua, ma olen turusituatsiooniga vägagi kursis.
1: Jaa, aga mina ja minu abikaasa arutasime ja me jõudsime järeldusele, et me ei pea Kallet 6-kohalise numbriga lapseks.
2: Kurat, iga üks on enda arust lunaraha ekspert. Olgu, nii. Võtan 90 000, kui see teie olemise paremaks teeb.
1: Te ei kuula üldse. Mul on 4 last. 3 neist on väga kenad, palju kenamad kui Kalle. Ja targemad ka, mitte ükski neist ei roniks vabatahtlikult võõra inimese pakiruumi. Mirjami, Indreku, Andrese eest tõepoolest võibolla ma annaksin 90 000. Aga Kalle eest ma annan kõige rohkem 10 000 ja seda ka sellepärast, et ma armastan teda.
2: 10 tonni? Ma saan igas külapoes ka rohkem ju.
1: Õnn kaasa siis teile. Laste ja maksud suurenevad. Lapse toetused vähenevad. Turg on ostja kasuks.
2: Olgu. 10 000. Aga te keerate mulle ikka täiega. Kui saame raha täna õhtul kätte, võite poisi homme tagasi saada.
1: Tegelikult Kalle on kutsutud homme ühele sünnipäevale. Võibolla saate ta ise sinna Lasnamäe McDonaldsisse ära visata. Siis ma ei pea ise sõitma.
2: Olgu.
1: Ja äkki saate mingi kingitusega kaasa osta ja mitte liiga odava.
2: Selge.
1: Olgu, head aega.
2: Ja, head aega.
1: Ma tean, jah. Tülgastav. Lapse sünnipäev McDonaldsis.
0: See on Raadio Duo.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Kupees sõidavad kaks meest . Üks on selline irvhammas , teine on selline tõsine endasse tõmbunud . Et nüüd aega lõbusamalt viita , pika sõidu ajal hakkab irvhammas rääkima . Kas te teate, mis on lõuapooliku ja parlamendi vahe?
4: Ei tea.
3: Vaadake, lõuapoolikus on inimesed, kes on targad ja mängivad lolli. Aga parlamendis on inimesed, kes on lollid ja mängivad tarka.
4: Aga kas teie teate, mis on teie ja vagunisaatja vahe?
3: Ei tea.
4: Vaadake, vagunisaatja sõidab selle rongiga edasi. Teie tulete lähemas jaamas minuga kaasa.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: See pull seemendab 3 lehma päevas. See teeb ju 100 korda 6. Kuule, võta eeskuju.
2: Sa küsi selle pulli käest, kus ta peab iga kord ühte ja sama lehma seemendama.
0: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Paaris kohtuvad ameeriklane ja inglane. Tead, Tommi, Ameerika on väga suur maa. Ma võin hommikul oma autosse istuda ja sõitma hakata ning õhtuks pole ma veel oma koduosariigistki välja jõudnud. Tean, tean, John, noogutab inglane. Meil Inglismaal on ka selliseid viletsaid autosid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: rubriiks Naljanurk.
1: No nii, see on meie mees. Tähelepanelikult nüüd rahvas. Jah, võib alustada.
2: Hallo?
3: Kuula hoolega. Kui tahad oma meest veel elusena näha, siis teed täpselt nii, nagu ma ütlen. On selge?
2: Selge.
3: Tore. Tahan saada 2 miljonit märgistamata erinevate seeria numbritega raha tähtedes. Raha tuleb panna homme kell 14.45 Koidu ja Hämariku tänava nurgal asuvasse prügikasti.
2: Selge, prügikasti.
3: Raha peab olema mustas, tundemärkideta kohvris.
2: Jah, kohvris.
3: Kood lukuga.
2: Jah, kood luk.
3: Ja ma ei taha sellist odavat plastikust kohvrit, mida säästumarketis müüakse. Ma räägin ikka ehtsast nahast kohvrit, mis kestab läbi aja. Tead küll nagu näiteks Samsonite.
2: Selge, Samsonite.
3: Kohvrisse paned ka E.L. Jamesi 50 halli varjundit. Kõik räägivad sellest, ma tunnen end õhtusöökidel halvasti, ma pole seda lugenud.
2: Selge, 50 halli varjundit kohvris.
3: Proovi hankida uus illustreeritud luks väljanne.
2: Selge, uus väljanne.
3: Lisaks tahan saada kimbu roose. Täna on mu naise sünnipäev, mul pole aega lillepoest läbi hüpata.
2: Roosi kimp, selge.
3: Aja, paar steiki ka. Kena, tihked, mahlast, marmorjat, fileed.
2: Steik, selge. Veel midagi?
3: Too üks universaalne telekapult. Tead küll selline, mis juhib kuni 7 seadet. Kuid meil on neid riistapuid nii palju. Telekas, muusikakeskus, DVD, VHS. Ma tahan, et kõik käiks ühest puldist.
2: Selge, universaalne telekapult.
3: Ja 2 piletit Green Day kontsardile. Ja võta kohad ettepoole, aga mitte külje peale, kus kõlarid on. Mulle meeldi kontsardilt tulla nii, et kõrvad kumisevad.
2: Green Day, selge.
3: Ja tead, mis veel hea oleks?
2: Nii?
3: Veepaak. No see, mis maja külgi käib. Nii et ma aeda saan kasta ilma, et ma pean toast kraani ja voolikuga mässama.
2: Mingi värvi eelistus on ka või?
3: Üllata mind.
2: Selge. Veepaak, veel midagi?
3: Metalli otsija kuluks marjaks ära. Ma sõidan lunarahaga ilmselt Kariibi mere saartele, seal oleks hea randu läbi kammida. See on täiesti masendav, mida inimesed kõik endast maha jätavad.
2: Olgu metalli otsija.
3: Kuule, kas espresso masin oleks juba liiast? No see ei pea üldse suur masin olema, selline tavaline kodus kasutada vajab asja ära.
2: Espresso masin on liiast,
3: jah. Jah, vabandust, ma lähen juba ahneks. No unusta see espresso masin ära, eks? Aga teised asjad olgu olla. Muidu on su mees surmalaps. Ah jah, ja võta tee pealt pakk piimaga kaasa. Ole tubli.
2: Saite kätte või?
1: Nii natukene jäi puudu, nii natukene jäi puudu. Aga põlvasti ta igatahes ei ole.
0: Duo Hitmix.
4: Õistes tuule tee.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere, teie tellimus, palun.
2: Tere, üks suur infarkt 55-aastaselt arterite ummistus 30-ndate keskel ja krooniline diabeet.
1: Okei, see on siis topelt juustuburger peekoniga, super suur koka ja suured friikad.
2: Just, ja üks maovähk ka ja kõrvetseb, mis mind lõpuks tapab.
1: 2,50 lisaks suurte kananagitsate eest, see teeb kokku 9,90. Palun sõitke järgmise luugi juurde.
2: Aitäh!
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: purjus tudeng tuleb öösel kell 2 ühikasse ja äratab oma toanaabrid üles . Mis kuradi pärast sa meid üles äratasid , vannuvad need tulist kurja . No ma mõtlesin , et lähme õige kõik koos magama .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix , ainult suured hitid ja palju .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , mis meil siin siis on ?
2: Naine , 35-aastane , alasti kistud , muid rünnaku tundemärke ei ole .
3: Oh issand .
4: mis on ?
1: ei midagi .
4: sa tundsid teda , eks ?
3: jah , ma tundsin teda .
4: kui see sind lohutab , siis surm oli silmapilkne .
3: asi ei ole selles .
1: see on nii kuradi paksuks läinud .
3: no tal oli alati paar üle kilo , aga niimoodi alasti teda siin näha , tõeliselt jube .
4: kas ta kandis tihti musta ?
3: jah .
4: no must teeb saledamaks .
3: ma vihkan seda tööd .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Noormise ja neiu istuvad pargipingil ja järsku ütleb neiu kavalalt naaratades noormehele, et oi küll mu kael valutab. Noormees suudleb teda õrnalt kaelale ja küsib, kas aitas? Aitas. Natukse aja pärast ütleb neiu, oi, küll mul õlg valutab. Noormees suudleb teda õrnalt õlale ja küsib, kas aitas? Aitas. Siis tõuseb kõrval pingil istunud vanamehe naist tuleb juurde ja küsib, et noormees, kas te hemoroide ka ravite?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kui me tahame teda hulluks ajada, palun.
2: Vaata, kui suured rinnad mul on.
1: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii, kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
2: Ma olen rosa.
1: Jaa, aga midagi veidi diskreetsemat.

0: tubli , tubli , väga hea . nii , ma palun , tänane tund on nüüd läbi , aga ma palun , et te loeksite kodus läbi neljanda peatüki , sest homme me arutleme teemal , kuidas katkestada jalgpalli finaalimatši vaatamine kõige olulisemal hetkel . võite minna .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Miks sa, Juku, tahad, et just vanaema sulle lusikaga rohtu annab? Aga sellepärast, et tal käed värisevad.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmix . Naljanurk .
1: see oli väga mõttetu .
2: Tere jälle .
1: Tere .
2: Kuidas teile toit maitses ?
1: Suurepärane , aitäh .
3: Teil oli täiesti õigus , see vasardatud kanapoeg , see oli ime ja .
2: Suurepärane . Äkki soovite nüüd kohvi ?
4: Muidugi , mina võtaksin küll , mis teil on ?
2: Meil on suurepärane valik , kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest .
1: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube , eks ole ?
2: Seda küll , aga neid tuleb ka õigesti käsitleda . Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangud tühistada , et tekiks ülepakkumine ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtäkki elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma . Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijoad võileiva hinna eest kätte , aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstetakse , kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum . Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süümepiinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siinsamas meie restoranis .
1: Kuulsite või ? Nad röstivad siin ise ube .
5: Jaa , kui minu rääkisite igatahes pehmeks . Mina võtaksin siis ühe pika uga andalase .
2: Muidugi .
4: Ma võtan ühe kondis nikaraagolase .
2: Väga hea , ja teile proua ?
3: Nojah , eks ma pean ka oma panuse andma , on ju . Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase .
1: Mulle sama .
2: See on suurepärane valik .
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Kuule, see meie kirjukana. Tead seda kirjukana? See munes 3-kilose muna. No paanika, missugune värgid, särgid, kanal 2 kohal. Reporter kana käest küsimas. Kuule, kas sina munesid 3-kilose muna? Mina. Kuidas see sul õnnestus?
3: See on saladus.
2: Ja mis sul tulevikus plaanis on?
3: No tulevikus on plaanis 5-kilone muna.
2: Tormas siis see kanal 2 selle kuke juurde.
3: Kas teie abikas on munes 3-kilose muna? Minu.
2: Kuidas see tal õnnestus?
3: See on saladus.
2: No ja mis teil lähitulevikus plaanis on? No kõige lähemas tulevikus annan naabrifarmi Jaanalinule vastu hambaid. Duo Hitmi.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
2: Koos teiseldud orgasmiga.
1: Yeah.
2: Igavusest haigutamisega.
1: Muidugi.
2: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
1: Yeah.
2: 80 eurot.
3: Näed, kuulsid! Kas kuulsid?
1: No kurat, ma olen sul ikka vähe raha andnud.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Fundo.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Oi, Liina, nii huvitav taim. Mis taim see on?
3: See on moonproua.
2: Väga ilus.
3: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
2: Saagi?
3: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
2: Miks sa seda peaksid tegema?
3: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
2: Oopiumi?
3: Jaa, need on oopiumi moonid.
2: Sa ei tee minu majas ametigi oopiumi ju.
3: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
2: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
3: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
2: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
3: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
2: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
4: No nii, mis meil siin siis on?
2: Mina sain sellest just teada.
3: Tere, härra seersant. Ikka tavaline, jah?
4: Oleks palunud küll, jah.
3: Palun.
4: No, ikka esmaklassiline Liina.
3: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
4: Saab tehtud.
3: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
2: No jah. Võibolla tõesti, kui ma ainult paar kilo müüme valget hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
3: Ei ole, ei ole, see ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua, see on lihtsalt üks tai narkoboss ja tahts mul ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.
1: Raadio Duo Hitmix.
5: Sul

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
2: Duo Hitmix , huumor .
3: Kas sa oled endale uued liikluseeskirjad juba selgeks teinud ? Mis sa nüüd , ma ei tea vanugi .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Te peate aru saama, et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
2: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
1: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Seisab Buratino, Malvina aknaalja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse. Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino papa Karlo juurde ja ütleb, kuule papa Karlo, jama. Tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad. Ole joo, papa Karlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega. Üldiselt on suvehooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema need väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit. Tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast papa Karlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata see lihvimine oli kuradia.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.

0: Kuku Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Ma tulin oma Skodale järele.
2: Jah.
1: No, leidsite vea ülesse?
2: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
1: Viirus?
2: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
1: Viirus?
2: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
1: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
2: Ei ole. Teie autol on AIDS.
1: Oi ei.
2: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
1: Kullakene.
2: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
1: Aitäh.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No Ritmiks huumor.
2: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juks pea kaasa.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Nii, ja seisma nüüd.
2: Nii, Tiito, nüüd kaeva endale uus kodu. Taavi, anna talle labidas.
3: See ei ole labidas.
2: On küll.
3: Ei ole, see on kühvel.
2: See on sama asi.
3: Ei. Labidas ja kühvel on tegelikult täiesti erinevalt disainitud ja nad on täiesti erinevateks otstarveteks. Tähendab, kui kühvli põhi asetada vastu maad, siis tema varras tõuseb niimoodi nurga all ülese, et sa sellega töötades liiga palju kummardama ei peaks. Ja see on mõeldud tegelikult pinnase koorimiseks ja selle puhastamiseks. Labidas see vastu on disainitud niimoodi, et tema varras ja tera on täiesti ühel joonel, et sellega oleks lihtsam maapinnast läbi tungida.
4: Ma arvan, boss, et tal on õigus.
3: See on tegelikult väga lihtne.
2: On või? Mis arvad, kumaga on lihtsam pasapea pead puruks lüüa, kas labida või kühvliga?
3: Labidaga. Täiesti kindlasti labidaga.
2: Noh, kahju küll. Nüüd kaevame ruttu augu, ma ei taha terveks ööks siia metsa jääda.
4: Kui nüüd päris täpne olla, siis see on laas, mis on pisut suurem kui mets.
2: Sa tahad ka labidaga vastu pead saada?
4: Kühvliga.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: tänaval.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Inimsööja lapsed mängivad tavaliste lastega. Tuleb inimsööja teema ja keelab oma lapsi. Lapsed, lapsed, toiduga ei mängita.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: See on Taj Mahal.
2: Uskumatu.
1: Aha. Safari Keenias. Kuidas te hoolega vaatate, siin on ka selline?
2: Väga jääb.
1: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
2: Imeline.
1: Florida Keys.
2: Oh.
1: Aa, Himalaja mäestik.
2: Vapustav.
1: Ja muidugi Praha.
2: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
1: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan neid ise valida seal.
0: See on Raadio Duo Hitmix.